každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Kino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu.
1: Ale áno, šašo vešia o sušku.
0: Dobre, nehaj tak.
1: Pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ta pekné, ako hovorí smokradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netušíme, no, že sme na nej boli.
0: To niekde v septembri mne dojdeš.
1: My sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend.
0: Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričko, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela esko. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.
1: Ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
0: Aha.
1: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
0: To je krásne, ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol.
1: Prvý bezpečný výťah predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
0: To je silný príbeh, silný.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Overené časom. Rádio Vlna.

sa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať.

0: 7 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Premiér Robert Fico vyzýva na razantnejšiu ochranu vody. V Malackách vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dnes bude teplo do 34 stupňov. Pekné nedeľné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Drastické suchá a horúčavy musia podľa premiéra Roberta Fica viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zdržiavaniu na Slovensku. Osobitnú pozornosť chce venovať zavlažovaniu. Bez toho podľa neho nebude možné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť krajiny. Modernizácia závlahového systému si má vyžiadať miliardové investície. Vláda preto zvažuje aj zapojenie zahraničných investorov. Premiér zároveň podporil dodávku vody z Dunaja pre Maďarsko, ktoré pre nízku hladinu rieky čelí problémom v energetike.
1: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády. Ešte minulý týždeň som komunikoval so slovenskými elektrárňami o situácii v našich atómových elektrárniach. Systém chladenia reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach je diametrálne odlišný od maďarskej atómy a nie je závislý od prietoku vody v blízkej rieke, prípadne maďarská Dunaja a na Slovensku Váhu a Čihron. Aj preto naše atómové elektrárne idú v plánovanom výkone a Slovensko nemá s elektrínou problém ako naši
0: Okresný úrad Malacky vyhlásil pre rozsiahlý požiar vo vojenskom obvode Záhorie mimoriadnu situáciu. Dôvodom je rozsah požiaru a jeho poloha vo vojenskom priestore. Plamene sa už podarilo dostať pod kontrolu. Zasahujúce zložky však zostávajú na mieste a monitorujú požiarisko. Do zásahu boli nasadené desiatky hasičov, vrtuľníky a aj vojenská technika. Životy ani zdravie obyvateľov podľa úradov nie sú ohrozené. Irán stanovil nové podmienky na obnovenie plavby cez strategický Hormuzský prieliv. Spojené štáty majú podľa Teheránu zrušiť námornú blokádu iránskych prístavov, aj sankcie a stiahnuť svoje sily z regiónu. Irán zároveň požaduje náhradu vojnových škôd a tvrdí, že zo svojich požiadaviek neustúpi. Washington zatiaľ nereagoval. Futbalisti Spartaka Trnava zostávajú v novej sezóne Nika Ligy nezdolaní. V treťom kole si doma poradili s Banskou Bystricou 3-0. Všetky góly strelili už v prvom polčase. Pri svojom premiérovom ligovom štarte skóroval iba 17-ročný Dávid Polťák. Spartak má po troch kolách 7 bodov. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Zdravíme aj na cesty, pozor si dajte pri Vinohradoch nad Váhom smerom na Dvorníky, pri ceste horí tráva. Na rýchlosť pozor na výjazde do Slanca smerom z Rákoša, rovnako aj na výjazde z Michaloviec smerom do Kaluže. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko a ak nás chcete doplniť 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Hanou.
3: Príjemné dobré nedeľné ráno želám, milí poslucháči. Som veľmi rada, že aj takto skoro ste si naladili Rádio Vlna. Počúvate hity overené časom. Prinesieme opäť množstvo zaujímavých informácií. A samozrejme, ak teraz raňajkujete, tak vám želáme dobrú chuť.

Práve táto pasáž, ja tu vetmne házim zapálené sirky do trávy, absolútna improvizácia Davida Kollera počas nahrávania tejto pesničky, ktorú mimochodom nahral na prvú a tak sa hneď zaradila do ich debutového albumu. Lucie, šrouby do hlavy, to sú hity overené časom, počúvate Vlnu, je 7.12, želám krásne nedelné ráno a posielame Level 42 a ich hit z roku 1987 Lessons in Love.

Toto je hit z roku 1991 od britského speváka Seala, ktorý inak pochádza z takých zmiešaných pomerov. Jeho otec bol z Brazílie, mama z Nigérie. On sám sa narodil v anglickom Paddingtone, aktuálne má 63 rokov a celé jeho meno je Seal Henry Samuel. Podľa brazílskych zvykov meno prvorodeného syna vyberajú starí rodičia a tak za pomenovanie Seal, ktoré v preklade znamená tuleň, pod ktorým ho pozná celý svet, vďačí práve teda babke a detkovi. Rodičia, ktorí ale zasa zbožňovali britskú monarchiu, ho nazvali starým viktoriánskym menom Henry. Krátko potom, čo sa Seal narodil, tak ho poslali na výchovu do beložskej rodiny v Essexe. Keď mal 4 roky, tak sa vrátil k matke, ktorá sa inak živila výrobou parochní. No a po vyštudovaní architektúry, Seal je architekt, sa snažil uchytiť v rôznych odboroch. Okrem iného predával v obchode a takisto aj v jednom známom fast foode. K vysnívanému spievaniu sa dostal vystupovaním po rôznych baroch a kluboch. Osudným sa mu stalo stretnutie s producentom Adamským. Spolu nahrali túto úžasnú pesničku z roku 1990, volá sa Killer, a Sealovi pomohla k lukratívnej nahrávacej zmluve a samozrejme svetovej kariére.

0: Toto je Bonnie Tyler a Total Eclipse of the Heart. Pár sekúnd pred pol 8, to znamená, že Michal opäť pripravil čerstvé krátke správy. Predpoveď počasia samozrejme nebude chýbať ani pohľad na naše ranné víkendové cesty.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
2: V 7.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Horskí záchranári pomáhali dvom poľským turistkám. Jedna sa zranila vo Vysokých Tatrách, druhá v Pieninách. Polícia kontrolovala mladistvých v Šamoríne a Dunajskej Strede. U piatich neplnoletých zistila požitie alkoholu. Turecko očakáva rozšírenie novej obrannej aliancie. K dohode so Saudskou Arábiou a Pakistanom by sa mohol pripojiť aj Egypt. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodinke zdravíme aj všetkých vodičov. Policajnú hliadku ste videli v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra a namerať vás môžu na D1 pred tunelom Braniskom smerom z Prešova. Na teraz je to z dopravy všetko. Ak nás chcete doplniť 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto boli Modern Talking a Brother Louis. Je 7 hodín 42 minút a dnešok bude v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline venovaný včelám a včelárom. V rámci včelárskej nedele budú organizátori oceňovať zlatou pribilinskou včelou včelárov za ich dlhoročnú obetavú prácu a samozrejme významný prínos k propagácii včelárstva. Pokračuje etnológ Múzea Liptovskej dediny Radovan Sýkora.
1: Už tradične vyhodnotíme súťaže aj o najlepší med, medovinu a tiež detskú výtvarnú súťaž. Tešiť sa môžete ale aj na zaujímavé prednášky, ochutnávky medov a medoviny, tvorivé dielne či pozorovanie včiel v čitklenenom úli.
0: V tomto ročníku sa do súťaže o najlepší med a medovinu prihlásilo až 33 včelárov so svojimi domácimi výrobkami.
1: Vrcholením programu budú rozhovory s Dušanom Dedinským a našim špeciálnym hosťom. Tento rok je to autor almanachu moderného včelárstva Bohumír Hor.
0: Okrem toho budú môcť návštevníci pozorovať aj to, ako vlastne tie včely fungujú a žijú prostredníctvom skleneného úľa. Zapájať sa môžu do rôznych tvorivých dielní. Určite aj dospelákov, hlavne ženy si myslím, bude baviť výroba sviečky alebo rámika do včelieho úľa. Ochutnať budete môcť samozrejme súťažné medy aj medoviny a chýbať nebudú ani aktivity pre deti, ako napríklad jazda na historickom vláčiku Považskej lesnej železnice. Takže dnes to bude určite v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vovňať ešte krajšie ako inokedy. Zabavíte sa, dozviete sa zaujímavosti o včelách a môžete ochutnať aj takéto fantastické dobroty, ako sú medy a medoviny a samozrejme aj niečo iné.

Toto je Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Pesnička, ktorá sa objavila vo filme Don Juan de Marco s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe. Bola to posledná z troch veľkých Adamsových filmových hitov. V roku 1991 nahral pesničku Everything I do it for you pre film Robin Hood a v 93. naspieval pesničku All for Love pre film Traja mušketieri s Rodom Stewartom a Stingom. Pesnička Have You Ever Really Loved a Woman bola number one hit v Amerike celých 5 týždňov a keď sa objavila, tak Adamsa kontaktovali rôzne ženské skupiny. Napokon sa dal do spolupráce k vydaniu knihy s fotografiami kanadských žien a výťažok z nej putoval na výskum rakoviny prsníka. V tejto knihe sa objavili napríklad Shania Twain, Alanis Morissette, Celine Dion alebo Neve Campbell. No a pesnička, ktorú Bryan Adams náspieval, bola dokonca nominovaná aj na Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň, ale vtedy svoj boj prehrala s pesničkou Colors of the Wind z filmu Pocahontas. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate u nás na vlne, rovnako tak aj americko-nemecký spevák Sydney Youngblood a toto je jeho hit Sit and Wait, ktorý pochádza z jeho debutového albumu z roku 1989. Nahral k nemu samozrejme aj videoklip, v ňom je oblečený ako vojak, vystupuje a tancuje s tanečníkmi v kaviarne. Užite si túto skladbu, je to Sit and Wait z roku 1989.

0: Slávne trio 80-tych rokov, Hana Zagorová, Peter Kotwald, Stanislav Hložek v pesničke Spiecham u nás na vlne. Aj my sa teda ponáhľame, aby sme vám priniesli tie najčerstvejšie informácie z domova aj zo sveta.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Aj počas dnešného dňa platia výstrahy pred teplom. Rozsiahly lesný požiar v Trstíne je už lokalizovaný. Dnes bude teplo do 34 stupňov. Pekné nedeľné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na západe Slovenska treba aj dnes počítať s vysokými teplotami. Výstrahy prvého stupňa pred horúčavami platia od 2. popoludní do 7. večer. V celom Bratislavskom kraji a vo väčšine Trnavského a Nitrianského kraja. Teplota tam môže miestami vystúpiť na 33 stupňov. Hasičom sa podarilo lokalizovať rozsiahly lesný požiar pri Trstíne v okrese Trnava. Horieť tam začalo ešte v piatok večer a plamene zasiahli približne 130 hektárov. Viaceré ohniská boli v ťažko dostupnom teréne. Pri zásahu preto pomáhal aj vrtuľník. Hasiči teraz požiarisko kontrolujú a dohášajú. Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorým môže hroziť ich kolaps. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková. Vyzýva ministra práce, aby reformu upravil ešte pred začiatkom budúceho roka.
3: Už keď minister Erik Tomáš pompézne predstavoval reformu financovania sociálnych služieb, už vtedy sme krotili nadšenie, pretože sme videli, že na reformu nie je dostatok peňazí. Keď je verejne známe, že na reformu potrebujete konzervatívny odhad 600 miliónov a do systému dáte 300, tak jednoducho vás to niekde dobehne.
1: SAS uvádza, že pred kolapsom systému nevaruje len opozícia, ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb, samosprávne kraje a rodičia odkázaných detí. Ministerstvo práce ale kritiku odmietlo. Reforma podľa neho nenapĺňa cieľ plánu obnovy a vznikala v širokom sociálnom dialógu. S reformou navyše súhlasili sociálni partneri. Napriek tomu sa ministerstvo práce nebráni ďalšiemu zlepšovaniu systému. Futbalisti Podbrezovej zvíťazili v 3. kole Nike ligy na ihrisku Ružomberka 4-1. Domáci síce išli už v 9. minúte do vedenia zásluhou Hranoša, hostia však ešte do prestávky skore otočili. Dvakrát sa presadil Kováčik, po jednom gole pridali Schiller a Mrvalievič. Ružomberok navyše dohrával od 69. minúty bez vylúčeného Hranoša. Podbrezová má po 3 kolách 6 bodov, Ružomberok iba 1. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Rádia Vlna.
1: Aj 3 minúty po 8. zdravíme všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor v Dubnici nad Váhom smerom do Trenčianskej Teplej. Rovnako aj v Košiciach, Šebastovciach obojsmerne. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem a želám príjemné nedeľné ráno. Dnes máme 9. august, meniny oslavujú Ľubomíry. Želáme všetko len to najlepšie, takisto aj narodeninovým oslávencom. A ak by ste ich aj vy mali chuť pozdraviť cez náš éter, pokojne sa nám ozvite. Sme na čísle 0908 704 704.
2: Víkend na vlne s Hanou Vitákovou.

0: Toto je Belinda Carlisle a hit Leave a Light On z roku 1989. Počúvate Rádio Vlna, želám vám príjemné a pohodové nedeľné ráno. O chvíľu vám zahráme aj Snap, Bonnie M či Fiction Factory, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate na vlne

0: Zenit a milujem u nás na vlne, 8.21 je aktuálny čas. No a na našom webe radiovlna.sk nájdete sekciu podcasty a v nej aj časový tunel. V ňom sa Rado Kuric a Miki Michalčík vracajú do minulosti a aktuálne sa venujú veciam, ktoré nás kedysi sprevádzali na dovolenkách. A dnes sa už bez nich nejako aj zaobídeme, možno existujú v nejakej pozmenenej forme. Nafukovačky máme samozrejme aj v dnešnej dobe a samozrejme milión možností, ale v minulosti bola v Československu pani, ktorá spravila z nafukovačiek legendu.
1: Kedysi sme do tej vody skákali s nafukovacími hračkami, ktoré teda ponúkali naše hračkárstva v obrovskom sortimente, najmä vďaka pani, ktorá sa volala Libuš Niklová a vyrábali tieto hračky v meste Napajedla. Ak si na to spomeniete, milí poslucháči, tak tieto nafukovacie hračky mali naozaj najrôznejšie tvary. Boli to nafukovacie žirafy, nafukovacie slony, kocky, normálne hracie s tými bodmi nafukovacími. Ale teda hlavne pre tých malých začínajúcich plavcov to boli nafukovacie kolesa od výmyslu sveta.
2: Áno, a ešte nesmieme zabudnúť na rukávniky pre deti, pretože s takými sme pravdepodobne aj viacerí z nás začínali svoje plavecké zážitky. Spomínam si, ako som si to teda kúpil, respektíve mama mi to kúpila. No a potom som sa pomaličky učil čľapotať v tej vodičke a bol som šťastný, že som sa nepotopil a veľmi som sa čudoval, že tie rukávniky na ruke ma vôbec udržali na tej vode, že som neklesol pod vodu. No a keď by som sa mal trošku pristaviť pri tom plávacom kolese, ktoré ste spomínali, tak musel som dávať dobrý pozor, ako som rástol, aby som si kupoval takú veľkosť, ktorá by teda cez to moje brúško prešla a aby som teda neprepadol v tej vodičke cez to koleso, alebo naopak, aby som sa do toho kolesa vôbec obliekol, pretože trošičku som rád papal, keď som bol malý a bolo to na mňa aj vidieť.
1: Tak treba povedať, že nafukovacie kolesa a hračky sa samozrejme vyrábajú aj dnes, ale teda tie socialistické mali charakteristický dizajn. Ja si pamätám, že moje nafukovacie koleso bolo také bielo-zelené, trošku čo som mal k nemu výhrady, takže tie hrany rezali, boli také ostré, boli také zavarené a rezali. To bolo na tých hračkách trošku nepríjemné. Chcem sa len spýtať, pán kolega, to koleso máte do dnes, používate pri plávaní, alebo už ste sa ho zbavili?
2: Viete čo, nemám, ale odložil som si teda takú retro loptu nafukovaciu z toho obdobia.
0: Nielen o nafukovačkách sa rozprávajú v najnovšom dieli podcastu Časový tunel Rado Kuric a Miki Michalčík, ale aj o ďalších veciach, ktoré neodmysliteľne patrili kedysi k našim dovolenkám. Vypočuť si najnovší diel tohto podcastu môžete na našej webovej stránke radiovlna.sk. No a teraz aj príznačná pesnička o tom, že sú prázdniny od Boniem.

0: Toto je 84. rok, Fiction Factory a Feels Like Heaven. Presne o 8:30 Michal prináša opäť čerstvé krátke správy.
1: Bratislavské univerzity nebudú môcť ubytovať všetkých záujemcov o internáty. Na univerzite Komenského zostane bez miesta viac ako 800 študentov. Najmenej 21 ľudí zahynulo a ďalších 37 sa zranilo pri zrážke dvoch autobusov na juhu Nigeru. Zranených previezli do okolitých nemocníc. Príčiny nehody vyšetrujú. Kanada ovládla Hlinka grécky kap štvrtýkrát za sebou. Vo finále jednoznačne zdolala Spojené štáty 8-1. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna zdravíme aj na cesty. Na rýchlosti dajte pozor na R1 za Nitrou smerom do Bábu a na D1 pred Popradom smerom zo Štrby. Pozor si dajte aj na zjazde z R2 z Detvy smerom na Zvolen. Na krajnici sa pasie srnka. Na teraz je to z dopravy všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola Darinka Roniencová, ak náhodou 8.39 je aktuálny čas a prišiel nám aj takýto pekný pozdrav na WhatsApp od Martina. Zahrajte do Petržalky pre Mirku a Janka do kuchyne ku kávičke a že sa teším na pivko, keď sa vrátim z Nemecka. Ste super, že sa Rádio Vlna stará aj o nás, o tých, ktorí sú pracovne v zahraničí. Tak pozdravujeme a veríme, že potešia o chvíľu aj Gypsy Kings a Bamboleo. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva, želám krásne nedeľné ráno.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
0: 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
5: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu, on kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
0: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
5: Áno, bol zvyknutý z roboty.
0: Všetky teda topánky sa nahádžu, tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrýchlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuca.
5: Odmena pre víťazov je lákavá. Domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
0: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
5: No, chceš ten bicykel?
0: No nie, asi pôjdem pešo.
5: Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80. rokoch C-čka.
0: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda
5: dala C-čka. No, super.
0: Ani hluk, ani smrad. No, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Toto bola Gloria Gaynor, I Will Survive. Máme 8:52 a ak vás fascinuje alebo minimálne zaujíma Japonsko a jeho kultúra, tak príďte na budúci piatok 14. augusta do Trnavy na japonský podvečer. V barokovej pivnici pod Západoslovenským múzeom sa celé podujatie začne o 17. hodine komentovaným obliekaním ženy a muža do tradičného japonského odevu. O 6:30 bude nasledovať komentovaná módna prehliadka, kde si pozriete, ako sa odievajú rôzne spoločenské vrstvy od remeselníkov až po samurajskú triedu. Adriana Takáčová pokračuje z prezentačného oddelenia múzea.
1: Okrem odievania do kimona, módnej prehliadky môžu zažiť aj ukážku súbojov s japonskými katanami, mečmi a inými zbraňami. Taktiež sa môžu zúčastniť výnimočného tréningu boja s katanou.
0: Tieto tréningy sú naplánované na 17., 18. a 19. hodinu. Účastníci si pod odborným vedením nacvičia samurajské postoje, správne dýchanie a základné seky s replikou meča. Kapacita jednotlivých tréningov je stanovená na 12 ľudí, no a potom tie samotné súboje sa začínajú o 7:30 večer. Bojovníci predvedú strety s mekčenými katanami, cvičnými nožmi a aj súboj v modernej ochrannej zbroji. A tiež uvidíte boj, v ktorom sa jeden účastník postaví až proti dvojici protivníkov.
1: V okolí múzea bude pripravená gastrozóna a workshopy. Ľudia zažijú Japonsko na vlastnej koži. Môžu ochutnať japonské jedlá, vyskúšať si kultúru.
0: Program japonského podvečera sa uskutoční v múzeu, v jeho atriu aj v okolí. Môžete si vyskúšať aj tkanie ozdobných šnúr, spoznať výrobu tradičných kuchynských potrieb z osušenej tekvice. Pre detičky budú pripravené tvorivé aktivity, tematické maľovanie na tvár, omaľovánky a rôzne hry, tak ste srdečne pozvaní už budúci piatok 14. augusta do Západoslovenského múzea v Trnave na podvečer s názvom Japonský podvečer, kde sa budeme baviť o jeho kultúre.

0: O svojom latinskom chlapcovi spievala Gary Halliwell v pesničke Michiko Latino z roku 1999. Počúvate Rádio Vlna a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na to, čo sa deje u nás doma, ale aj vo svete. Prinášame čerstvé správy.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia chytila dvoch mladíkov podozrivých z útoku na taxikára v Seredi. Po incidente s dronom posilnila nemecká polícia ochranu letiska. Dnes bude teplo do 34 stupňov. Pekné ráno z rádia Vlna želá Michal Grežďo. Polícia vypatrala dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Seredi. Muž pri incidente utrpel vážne zranenia a skončil v trnavskej nemocnici. Incident sa stal z noci zo stredy na štvrtok, keďže ide o závažný prípad, venujú sa mu kriminalisti. K napadnutiu došlo v opustenom areáli bývalého kempingu v Seredi. Taxikár utrpel 12 rán nožom najmä do oblasti brucha chrbta. Podľa portálu Aktuality.sk boli motívom zrejme peniaze. Minister dopravy Jozef Ráš a Železnice Slovenskej republiky podpísali memorandum. Ide o zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko, ktorá je ďalším krokom k rekonštrukcii Bratislavskej hlavnej stanice, pokračuje minister Ráš.
3: Že sa tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať z vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je potrebné. Teším sa z toho, lebo sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sme mali modernú, funkčnú, peknú hlavnú stanicu.
1: Podľa Železníc Slovenskej republiky ide takmer o 2 milióny 300 tisíc eur. Na Bratislavskej stanici už začala prvá etapa obnovy. Nemecká polícia posilnila ochranu letiska Lipsko-Halle po nedávnom incidente s dronom. Na letisku zriadila stanovisko so špecializovaným radarom. Ten dokáže odhaliť približujúce sa drony a sledovať ich pohyb. V útorok tam totiž v blízkosti ukrajinského transportného lietadla objavili dron vybavený výbušninami a rozbuškou. Pracovník letiska ho následne zneškodnil. Lionel Messi odletel z Miami do rodného Rosária na pohreb svojho otca Jorgeho, ktorý zomrel vo veku 68 rokov. Jeho pamiatku si počas zápasu proti Monterrey uctili aj Messiho spoluhráči z Interu Miami minútou ticha. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 9. sa opäť pozrieme aj na cesty. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 za Nitrou smerom do Bábu a na D1 pred Popradom smerom zo Štrby. Môžu vás tam namerať. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem, milí poslucháči, aj krátko po 9. Na naše číslo 0908 704 704 napísal aj Peter, ktorý by chcel dať zahrať Ruženke z Bodzian. Tak ju pozdravujeme a pozdravovať budeme aj rodinku, ktorá je akurát v aute. Konkrétne od Datky budeme pozdravovať manžela Milana a synov Matúša a Timoteja. Práve sa vezú do letného tábora. Tak mamina žela, nech si to užijú a hlavne nech im s ocinom nie je cez týždeň za nimi veľmi smutno. Tak to vám želáme samozrejme, ale verím, že si to decka užijú a tým pádom budú aj rodičia spokojní. Samozrejme hlavne šťastný dojazd do cieľa a krásne prázdniny.

0: Toto bol Peter Naď a Kristinka iba spí. Na 0908 704 704 máme pozdrav aj na spríjemnenie cesty pre celú rodinku, hlavne pre Lucku a Peťka, ktorí práve cestujú na turistiku do Tatier, tak si ju užite dnes. Vyzerá, že bude krásne počasie, ale tak na horách sa to vie zmeniť v sekunde. Ja verím, že to nebude váš prípad a dnešok naozaj vyjde podľa všetkých predstav. Za chvíľu zahráme Alphaville Dance With Me. Chvíľu aj Britney Spears a Baby One More Time. Samé hity overené časom vám hráme. O chvíľu aj Transex a Living On Video. Veľký hit z roku 1983 už o chvíľu u nás na vlne.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
1: Počúvate

0: Olympic, snad som to zavinil ja, je 9 hodín 20 minút a kto by nepoznal tento svetový fenomén.
1: Na vlne s knihou.
0: Skupina ABBA sa stala súčasťou svetovej kultúry tak prirodzene, že si človek ani neuvedomí, koľko jej piesni pozná na spamäť. Či už je to Dancing Queen, Mamma Mia, SOS Fernando, Waterloo a ďalšie. Lenže kto to boli? Agneta, Björn, Benny a Anifrid v okamihu, keď zhasli reflektory. Práve na túto otázku odpovedá kniha Príbeh skupiny ABBA od švédskeho hudobného publicistu Jana Gradvala. A robí to spôsobom, ktorý nepôsobí ako suchý životopis ani nejaká encyklopédia dátumov. Skôr máte pocit, ako by ste sedeli pri stole s ľuďmi, ktorí po 10 ročiach konečne rozprávajú bez nejakých pripravených odpovedí. A nielen toto nám prezradil náš literárny publicista Milan Buno.
2: Jan Gradval mal s členmi skupiny dlhoročný profesionálny vzťah a získal niečo, čo sa novinárom nestáva často. Ich úplnú dôveru. Opakovane ich spovedal, vracal sa k starým udalostiam, porovnával spomienky a skladal mozaiku jedného z najväčších hudobných príbehov. Dočítate sa, ako Waterloo zmenilo Eurovíziu a ABBA skutočne prerazila. Nechýbajú zákulisné informácie. Zaujímavé sú pasáže o tom, ako skupina premýšľala nad propagáciou, keďže zahraničné vydavateľstvá si ich ani nevypočuli, lebo sú zo Švédska. A tak v roku 1975 nakrútili krátke filmy k niektorým piesňam. Gradval nehovorí len o hudbe, ale pridáva veľa historických súvislostí, napríklad ako švédska daňová legislatíva ovplyvnila extravagantné kostýmy skupiny, akú rolu hrala tanečná hudba Dance Band, alebo vysvetľuje prechod Švédska z ľavostrannej na pravostrannú premávku. Na prvé počutie to znie ako odbočka. V skutočnosti však tieto kapitoly ukazujú krajinu, v ktorej ABBA vyrástla a ako bola súčasťou meniaceho sa Švédska. Dozviete sa aj to, ktorá skladba najviac vystihuje fenomén ABBY, alebo prečo hudba tejto skupiny nestarne ani po 10 ročiach. Andrea Gajdošová z vydavateľstva IKAR.
3: Na tejto knižke sa mi veľmi páčilo, že neponúka len dobre známy príbeh legendárnej kapely, ale ide oveľa hlbšie. Ukazuje napríklad, čo stalo za úspechom ABBY, ako vznikali ikonické kostýmy a prečo jej piesne milujú celé generácie. Kniha je taktiež plná zaujímavosti zo zákulisia a podľa mňa by nemala chýbať v knižnici každého pravého fanúšika.
2: Presne tak. Príbeh skupiny ABBA je v prvom rade o hudbe, speve, pesničkách, ale tiež o ambíciách, o partnerstvách, ktoré sa menili pod tlakom slávy, o tvorivosti, aj o tom, že za dokonalou trojminútovou pesničkou sa niekedy skrývajú mesiace pochybností. Nie je veľa hudobných kníh, ktoré dokážu zmeniť spôsob, akým vnímate pesničky, ktoré poznáte celý život. Príbeh skupiny ABBA to u mňa do veľkej miery dokázal.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: debutný single z druhého albumu nemeckej skupiny Alphaville Dance With Me z roku 1986. Toto sú hity overené časom, počúvate ich u nás na vlne a o chvíľu prinášame aj krátky prehľad toho najaktuálnejšieho, čo sa deje doma aj vo svete. Michal prinesie aj počasie a aktuálne dopravné informácie.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Polícia varuje pred zverejňovaním fotiek z dovoleniek. Opatrnosť na sociálnych sieťach je podľa nej rovnako dôležitá ako zabezpečenie domu či bytu. Severná Kórea podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pošle do Ruska 30 až 50 tisíc vojakov. Varoval, že Pchjongjang získava vďaka vojne na Ukrajine skúsenosti s moderným vedením bojov. 9 slovenských plavcov sa od zajtra predstaví na majstrovstvách Európy v Paríži. Najväčšou slovenskou nádejou bude Tamara Potocká. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po polhodinke zdravíme opäť aj všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor na R2 pri detve smerom do Vigláša a rovnako aj na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Môžu vás tam namerať. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna je Meatloaf, I'll do anything for love, je 9 hodín 40 minút. Michal z Prešova nám napísal veľmi peknú SMS-ku, ja vás veľmi rád počúvam non-stop, ste najlepšie rádio na svete. Ďakujeme, Miško, pozdravujeme, želáme krásnu nedeľu. A hrať budeme niečo rytmické celej posádke v aute rodine, ktorá sa vybrala do Janošikových dier. Tak pozdravujeme, o chvíľu budú Modern Talking, Michael Jackson a ďalší skvelí interpreti.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Počúvate Na vlne s Hanou.

Toto je hit skupiny Elán z roku 2002, Zaľúbený, je 9 hodín 53 minút, no a životopisný film o živote Michaela Jacksona prepísal históriu. Stal sa prvým v histórii životopisných filmov, ktorého tržby prekonali hranicu 1 miliardy dolárov. Donedávna rebríček viedol film o živote Freddieho Mercuryho a kapely Queen, Bohemian Rhapsody. No a to už neplatí a práve najziskovejším hudobným filmom všetkých čias sa stal film Michael. Ten sleduje zrod kráľa popu, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažerom kapely. Vo filme sa objaví až 30 Michaelových skladieb, takže tí, ktorí ste ho ešte nevideli, tak sa môžete tešiť, že v ňom znejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevakovej rodiny aj jeho matky Catherine Jackson. Tak ak ste ešte nevideli film o kráľovi popu Michael, tak určite to treba napraviť. Toto je jeden z jeho veľkých hitov z roku 1982. Beat it!

0: Toto sú Mother Talking, You're My Heart, You're My Soul a s touto pesničkou vstupujeme do ďalšej hodinovky, v ktorej štartujeme čerstvými správami.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko si zajtra pripomenie pamätný deň obetí banských nešťastí. Rokovania Ománu s Iránom o Hormuzskom prielive stále prebiehajú. Dnes bude teplo do 34 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Slovensko si zajtra pripomenie pamätný deň obetí banských nešťastí, známy aj ako Deň bielých ruží. Viaže sa najmä k tragédii v Bani Handlová z 10. augusta 2009. Pri požiari v starej chodbe vtedy došlo k výbuchu uholných plynov. Vyžiadal si 20 životov, zahynulo 9 baníkov a 11 banských záchranárov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska. Na jej základe parlament vyhlásil 10. august za oficiálny pamätný deň. Obec Tomášikovo v okrese Galanta vyhlásila tender na prvú etapu obnovy historického kaštieľa. Zrekonštruovať chce najmä strechu, ktorá je v súčasnosti vo veľmi zlom stave, ale aj reprezentačnú sálu a jedáleň, kde objavili dekoratívne malby, pokračuje starosta Zoltán Horvát.
3: Táto cezhraničná spolupráca s Maďarskom obsahuje kompletnú výmenu strešnej krytiny a obnovu strechy a dve veľké miestnosti budú reštaurovať. Bude stála výstava a hlavne ide už o také interaktívne výstavy pre Y a Z generácie. Naďalej to bude slúžiť aj pre verejnosť ako tie stále výstavy.
1: Na projekt získali z programu Interreg Slovensko-Maďarsko viac ako 1 000 000 eur. Kaštieľ pochádza z roku 1760 a spolu s prilahlým parkoviskom je chránený ako kultúrna pamiatka. Rokovania Ománu s Iránom o Hormuzskom prielive prebiehajú podľa Muskatu v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Obe krajiny už niekoľko týždňov diskutujú o regulácii lodnej dopravy cez strategickú úžinu. Podľa Teheránu sú blízko k dosiahnutiu dohody. Omán zároveň vyzval za zdržanlivosť a odsúdil opakované útoky na plavidlá. Jeho stanovisko prišlo krátko po incidente neďaleko ománskeho pobrežia. Neznámy projektil tam zasiahol loď a spôsobil požiar. Obete hlásené neboli. A poďme aj na šport. Jan Diomande sa stal novou posilou Realu Madrid. Za 19-ročného krídelníka z RB Lipsko španielský klub zaplatí minimálne 125 miliónov eur, čo je nový prestupový rekord nemeckého klubu a jeden z najdrahších odchodov v histórii Bundesligy. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Krátko po 10. sa opäť pozrieme aj na cesty. Policajti vás môžu skontrolovať na výjazde z Huncoviec smerom do Veľkej Lomnice a v Dargove smerom do Sečoviec. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 za Nitrou smerom do Bábu a na D1 pred Popradom smerom zo Štrby. Môžu vás tam namerať. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujeme aj krátko po 10. milí poslucháči. Dnes tie teploty, ako povedal aj Miško v predpovedi počasia, vystúpia opäť na nejakých 34 stupňov Celzia. Mnohí z nás už túžia po ochladení, možno snívajú už o Vianociach a zime. Ja som aspoň z tých typov. Miško, ty si na tom ako? Leto, zima?
1: Ja som presne ten opačný typ. Ja viem, že aj my, keď sa stretneme v robote, tak sme presne tie opaky, že ty nadávaš v lete a ja nadávam v zime na zimu.
0: No, ale tak pozri sa teraz napríklad na Novom Zélande. Tam je antarktická zima po 15 rokoch. Predstav si, že tam nasnežilo. Som teraz pred chvíľou povedala, že okamžite balím kufre a idem tam, pretože sa tam lyžujú, snowboardujú, užívajú si sneh. Ja pokojne sa možno na dôchodok presťahujem niekde do zimnej krajiny. To by mne absolútne vyhovovalo. Tak ako mnohým vyhovujú práve slnečné nejaké krajiny. Ty by si kam išiel, keby si môžeš vybrať?
1: Ja by som určite išiel na Tenerife. Veď to mne už vieš, že mám rád Tenerife, čiže by sme sa stretávali potom na Novom Zelande u teba, trošku v takom...
0: Keď takto násneží.
1: Áno, a potom u mňa v lete.
0: Dobre, dohodu máme. A vy, milí poslucháči, kam by ste sa presťahovali, keby ste mali takú možnosť? 0908 704 704 je naše číslo.
2: Víkend na vlne s Hanou Lipta.

0: Nine. Teraz máme leto roku 2026. Ja verím, že vydarené a vysnívané podľa väčšiny z vás. Pozdravovať budeme od Dášky, jej kolegyňu, ktorá je na benzínke na diaľnici D2, Martinka. Tak pozdravujeme, nech vám to dnes tam ubieha. O chvíľu zahráme aj Michala Davida. Kolu, pijeme kolu. A trošičku Slovenska pošleme na ďaleký Cyprus, na pláž Makronisos, kde je Joško s rodinkou na pláži, počúvajú Rádio Vlna. Paráda. O chvíľu Mekeš Birka bude znieť na Cypre a zažni.
1: Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho.
0: Nechaj tam vedia, čo je dobrá hudba a čo letí stále u nás na Slovensku. Takéto hity overené časom.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Toto boli Queen, We Are The Champions. 10:23 je presný čas, no a už v stredu 12. augusta nás čaká nádherné vesmírne divadlo. Čiastočné zatmenie slnka sa začne krátko po 19:20 a pri západe slnka bude zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Zatmenie sa začne najskôr na východe našej krajiny, v Košiciach o spomínanom čase 19:20, o minútu neskôr v Banskej Bystrici a v Bratislave o 19:22. Zo Slovenska bude možné sledovať iba prvú polovicu priebehu zatmenia, pretože slnko medzi tým zapadne a najväčšiu časť zakrytého slnečného disku uvidíme na západnom Slovensku. Zďaleka to nebude všetko, pretože po zotmení by mali byť dobré podmienky na sledovanie Perzeid. Maximum tohto meteorického roja sa bude dať na miestach bez nejakého rušivého osvetlenia v pohode sledovať voľným okom a dá sa spozorovať 45 až 60 meteorov za hodinu. Perzeidy bude možné sledovať na celej oblohe. Najlepšie podmienky budú v druhej polovici noci. Na bežné pozorovanie nepotrebujete ani nejakú astronomickú techniku. Stačia vám pokojne len oči, trpezlivé sledovanie a zvyknúť si na tmu bude trvať približne 15 až 20 minút. Nemali by ste si to narúšať napríklad pozeraním sa do mobilu. No a tohtoročné zatmenie slnka bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia, ktoré zažijeme 13. júla 2075 a úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až v roku 2135. No ale teraz na to vesmírne divadlo sa určite tešíme a to zažijeme naozaj vo veľkej paráde, či už čiastočné zatmenie, alebo teda ten meteorický roj Perseidy v stredu 12. augusta.

0: Toto sú Robert Palmer a UB40 v hite I'll Be Your Baby Tonight z roku 1990. Počúvate Vlnu aj krátko po pol jedenástej. Pripravené sú opäť aktuálne správy, predpoveď počasia a pohľad na naše víkendové cesty.
1: Bratislavská mestská polícia zasahovala za posledný rok pri 31 prípadoch diviakov v zastavaných častiach mesta. Ľuďom odporúča, aby sa k zvieratám nepribližovali ani ich nekrmili. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone sa proces blíži ku koncu. V utorok majú pred súdom odznieť záverečné reči. Slovenskí hokejisti do 18 rokov skončili na Hlinka grécky kape 4. V súboji o bronz prehrali s Fínskom 2-3. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodine opäť zdravíme aj na cesty. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 pred Bytčou smerom z Hričovského Podhradia a rovnako na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Vašca. Môžu vás tam namerať. Skontrolovať vás môžu na výjazde z Huncoviec smerom do Veľkej Lomnice a v Dargove smerom do Sečoviec. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto sú brontosauri a rúže z papíru, 10 hodín 39 minút aktuálny čas. O chvíľu Prince Idle Joe a Marky Mark United. Z 90-tych rokov sa presunieme do roku 1960, kedy vznikol hit, ktorý sa objavil aj na soundtracku k filmu Hriešný tanec. Pochádza z dielne Morrisa Williamsa and the Zodiacs, Stay. A z 80-tok sa nabijeme energiou s Van Halen a Jump. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva, majte krásnu a pohodovú nedeľu.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Pardon, keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Piedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne

0: 10 hodín 52 minút je presný čas. Toto bola Marika Gombitová, Adresa ja, Adresaty.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Rýchle rozhodnutia a odvaha, ktorú si možno málo kto z nás vie predstaviť. V talkshow na vlne Didiana privíta dámu, ktorá každý deň prežíva príbehy tých najmenších pacientov. Vedúcu sestru z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzanu Medveďovú. Už dnes bude reč o tom, čo obnáša práca na jednom z najnáročnejších oddelení, ale tiež o tom, ako sa dá prežiť napríklad sádra v horúčavách.
2: Dávajú sa ešte stále sádry, ak sa niečo stane, alebo sú to skôr dlahy na mieru?
3: Dávame sádrové dlahy, čo je teda sádra, len teda iba na polovicu obvodu tej končatiny a následne sa to dotočí, čiže je vlastne už sádra, ktorá je na celej tej končatine a potom časom, alebo teda keď tam je tá nejaká osteosyntéza, ktorá to udrží, čiže nejaký ten kov v tej zlomenine, tak vtedy to môžeme dať dolu a môžu mať rôzne tie termoplastové alebo korkové alebo iné také ortézy, ktoré vedia používať a dávať si ich dolu, aby sa vedeli aj umýť alebo prípadne s tým plávať.
2: Nie je to jednoduché mať tú sádru na nohe práve v lete. Človeku je teplo, svrbí to určite tie decka. Ako dlho treba mať tú sádru na nohe? Ja neviem, som dospelý človek, tak toľko a toľko a som dieťa. Či závisí od kilogramov, od čoho?
3: Závisí od typu tej zlomeniny a od toho, že či je to len napravené a hrozí tam, že sa to môže ešte posunúť. Vtedy je to väčšinou tie 3 týždne, alebo potom, keď je tam nejaká tá osteosyntéza, ktorá to udrží, tak je to kratšie aj.
2: Žiť so sádrou na nohe 3 týždne v týchto 38-čkách a 40-kách nie je jednoduché. Máte na to nejaký recept, že ako to lepšie zvládať?
3: Recept nemáme, no je to možno, keď to nejak svrbí, tak dajú sa dať nejaké lieky, alebo proste chladiť tú miestnosť, alebo teda, aby dieťa nebolo v takom teple.
2: Odporúčate do tej sadry, ja neviem, háčkovaciu ihlicu píchať a tým sa trošku poškrabať?
3: Ako áno, robia to. Jasné, že to všetci robia, ale nie je to veľmi bezpečné ani doporučované.
0: Viac sa o práci vedúcej sestry na klinike detskej chirurgie dozviete už o hodinku na prave poludne v Talkshow na vlne s Didianou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: sú skvelé 90. roky, Prince Idol Joe a Marky Mark v hite United, ktorý vznikol absolútnou náhodou, keď sa títo dvaja stretli na letisku v New Yorku v 93. a povedali si, prečo by sme niečo nenahrali. A podaril sa im takýto hit, ktorý má na konte známy herec Mark Wahlberg, ktorý si ako rapper hovoril práve Marky Mark. No ale vy, ktorí počúvate hity overené časom, tieto informácie určite máte, ale nemáte informácie o tom, čo budeme hrať v najbližšej hodinovke. Bude to aj Frankie Goes to Hollywood, Relax. Zahráme si aj americkú dievčenskú skupinu The Pointer Sisters, I'm So Excited. A nebude chýbať ani pesnička od The Cranberries, Dreams. V tejto pesničke ešte počuť takú nevinnosť v hlase už zosnulej Dolores O'Riordan, ktorá mala iba 20, keď vydala tento svoj debutový single v roku 1992, ktorý je pesničkou takej nádeji a spieva o stretnutí niekoho výnimočného, kto ju urobil šťastnou. Sama povedala v jednom rozhovore, že pesnička je o jej prvej láske, keď ešte žila v Írsku, a o tom, ako sa prvýkrát zamilovala. Toto sú hity overené časom, ktoré na vás čakajú v najbližšej hodinovke. Poďme ale na čerstvé správy.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Súdny proces v prípade únosu a intoxikácie študentky ide do finále. Slovenská pošta ruší pobočky v menších obciach. Dnes bude teplo do 34 stupňov. Pekné dopoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Súdny proces v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone sa posúva do záverečnej fázy. V utorok majú na Mestskom súde v Bratislava 1 odznieť záverečné reči. Ivo P. čelí obžalobe zo znásilnenia a obmedzovania osobnej slobody. Študentku našli v septembri 2023 bezvedomia intoxikovanú pri nemocnici v Petržalke. Trestné stíhanie bolo pôvodne zastavené pre údajnú nepríčetnosť obvineného. Toto rozhodnutie však neskôr generálna prokuratúra zrušila. Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka skončilo 41 prevádzok. Samospráva má najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pošt zvyknutí, sa obmedzovanie a rušenie služieb nepáči. Pokračuje viceprezident Únie miest Slovenska, primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
3: Je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby nedochádzalo nielen k obmedzovaniu, ale možno aj k rušeniu niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľky a obyvatelia našich miest a obcí zvyknutí. A ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný.
2: Slovenská pošta vyhlásila, že zatvorením pobočiek neohrozili dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Všetko sa deje pod dohľadom regulátora. Iný názor však má starosta obce Hybe Karol Pavlíček. Aj tam sa bude pošta rušiť.
4: Najbližšia pošta je Liptovský Hradok, to je 10 kilometrov. No a ja by som chcel zdôrazniť takú dôležitú vec, že ono sa spáchal určitý podvod na našich senioroch. A keď niekto si myslí, že však nech si tá stará pani dá aplikáciu do telefónu. Niektoré babičky sú radi, že zavolajú vnúčatám, takže nečakajme o nich, že budú technicky zdatné.
2: Pošta zdôvodňuje rušenie pobočiek aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Rastie podľa nej záujem o služby ako balíkoboxy. K dispozícii sú ale naďalej aj poštoví doručovatelia. Vznikol aj projekt tzv. Malých pošt, ktoré fungujú v iných prevádzkach. Uplynulá noc bola na Slovensku najchladnejšia za posledné 2 týždne. Teploty podľa meteorológov väčšinou klesli na 15 až 9 stupňov. V dolinách a kotlinách však bolo ešte chladnejšie. V Žilinskom kraji a na Spiši namerali na viacerých miestach iba 5 až 8 stupňov. V Oraviciach a Oravskej polhore klesla teplota dokonca pod 5 stupňov. Opačná situácia bola najmä na juhozápade. V Bratislavskej Mlynskej doline dosiahlo nočné minimum takmer 20 stupňov. A poďme aj na šport. Taliansky tenista Luciano Darderi si zahrá vo štvrťfinále turnaja Masters 1000 v Montreale. 19. nasadený hráč otočil súboj s Portugalčanom Nuňom Borgišom a zvíťazil 4-6, 6-3 a 7-5. Jeho ďalším súperom bude Brandon Nakashima. dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj po 11. zdravíme všetkých vodičov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Rátajte tam so zdržaním. Pribudlo aj viacero radarov. Namerať vás môžu na D1 medzi Sencom a Voderadmi. Obojsmerne sa tam pohybuje čierne BMW. Spomalte aj na D1 pred Bičou smerom z Hričovského Podhradia a taktiež na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Vašca. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom besplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pekne pozdravujem, krátko po 11. Som veľmi rada, že aj pred obedom ste s nami na jednej vlne. A zaujíma ma, že či viete, kto to bol Eduard Penkala. Miško, ty tušíš?
2: Ja sa musím priznať, že nie.
0: My sme sa o tom naozaj nerozprávali. Teraz som ho prekvapila. Eduard Penkala, kto to môže byť? Skúsi tipnúť.
2: Kto by to mohol byť? Tak určite by som tipoval podľa tohto mena, že to bude niekto veľmi dôležitý.
0: Áno.
2: Nejaký vedec napríklad.
0: Dobre, ja to prezradím až o malú chvíľu. Tebe to poviem, keď vypneme mikrofóny, okay. Že kto to teda je. Ale toto je presne ten problém, na ktorý chceme poukázať. My máme toľké množstvo významných osobností, o ktorých absolútne sa na Slovensku nehovorí. Nemajú žiadne sochy, nemajú žiadne svoje ulice, námestia a pritom sú svetoznámi. Takže už o chvíľu prezradíme, kto to bol Eduard Penkala.

0: počuli The Pointer Sisters, I'm so excited. Viktor nám napísal, aby sme zaželali všetko dobré k narodeninám jeho kamarátovi Petrovi z Trnavy, tak prajeme všetko dobré. Zdravíme aj chlapcov, hokejový tým Slavia Prešov Dorast, ktorí napoludne cestujú na sústredenie do Starej Ľubovne, takže pozdravujeme všetkých od Dalibora a hrať budeme od Joji aj jej láske, manžela, ktorý je pracovne v Nemecku a verí, že počúva naše rádio, tak dúfame, že sa tento odkaz k nemu dostal a už o chvíľu hráme vaše obľúbené hity overené časom.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

to boli Bonnie M a Rivers of Babylon, 11 hodín 21 minút aktuálny čas a vrátime sa k menu Eduard Penkala. Hovorí vám to niečo? V zahraničí by možno z neho už spravili pomaly národného hrdinu a tu sa o ňom vôbec nerozpráva. Eduard Penkala sa narodil v roku 1871 v Liptovskom Mikuláši, študoval vo Viedni, potom v Drážďanoch, získal doktorát z organickej chémie a presťahoval sa do Záhrebu a jeho vynálezy používajú už viac ako storočie ľudia.

a po celom svete. Mechanická ceruzka ho preslavila asi najviac. Nebavilo ho neustále strúhať, tak prišiel s patentom na jednoduché vysúvanie grafitovej tuhy, teda takú klasickú versatilku. Potom prišiel so zdokonaleným plniacím perom s tuhým atramentom. No a meno Penkala sa vo viacerých krajinách začalo spájať s kvalitnými písacími potrebami. Okrem toho si dal patentovať viac ako 80 vynálezov, napríklad rotačnú zubnú kevku, termofor, termosku, pracia bieli prípravky, brzdy pre železničné vozne, zbožňoval aj letectvo a v roku 1910 skonštruoval prvé lietadlo vyrobené v Chorvátsku, ktoré úspešne vzlietlo nedaleko Záhrebu. No a spolu s obchodnými partnermi založil spoločnosť, z ktorej sa stala jedna z najväčších tovární na výrobu pier a ceruziek na svete. Zamestnancom poskytoval také benefity, ktoré boli na začiatku 20. storočia výnimočné, a tak ho mnohí prirovnávajú k Tomášovi Baťovi. Odborníci ho navyše označujú za jedného z najvšestrannejších vynálezcov svojej doby. Tak to je Eduard Penkala. Tak ja verím, že som vám rozšírila obzory. Hráme vám hity overené časom. Toto je Pali Habera.

0: Frankie Goes to Hollywood a Relax. To sú hity overené časom, počúvate ich na vlne krátko po pol dvanástej. To znamená, že sa ideme pozrieť na všetko podstatné a aktuálne v čerstvých krátkych správach, ktoré vám prináša Michal aj s predpovedou počasia a pohľadom na naše víkendové cesty.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 11.32 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. V októbrových samosprávnych voľbách môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti. K svojej kandidatúre však musia pripojiť podpisy občanov. Listiny treba podať najneskôr do 25. augusta. Dnes čaká Bratislavu posledný deň Lovestream festivalu. Od 14. hodiny počítajte v okolí Vajnor s dopravnými obmedzeniami. Ak necestujete do Vajnor, polícia odporúča, aby ste sa miestu úplne vyhli. Na letisku v Sydney sa tesne vyhli zrážke dve lietadlá. Oba stroje museli náhle zastaviť. Incident už vyšetrujú austrálske úrady. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke opäť zdravíme všetkých vodičov. Pozor si dajte za Huncovcami smerom do Kežmarku. Na krajnici je tam odstavené osobné auto. Pozor aj na viacero radarov. Namerať vás môžu na D1 medzi Sencom a Voderadmi. Obojsmerne sa tam pohybuje čierne BMW. A rovnako na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto bola Sidy Tobias a Chlap z kríža, ide z 93. roku a presúvame sa do 80. kedy sa umelci z celého sveta spojili pre charitatívny projekt pre Afriku. Vznikol USA for Africa a naspievali hit We Are The World. 11.41 je presný čas, počúvate Rádio Vlna a hity overené časom.

Toto sú hity overené časom aj Taylor Dane a Celly to my heart. Máme presne 11 hodín 52 minút, no a najvyššou budovou sveta je stále Burj Khalifa, ktorú nájdeme v Dubaji a meria 828 metrov. Ale jej zlaté časy sa pomaly, ale isto blížia ku koncu, aspoň takto vidia v Saudskej Arábii, pretože tí pracujú na stavbe s názvom Jeddah Tower, ktorá má dosiahnuť výšku neuveriteľný kilometer. Aktuálna výška stavby už presiahla 400 metrov. Každý týždeň narastie približne o 4 metre. No, ale sú dôvody samozrejme, prečo ešte kilometrová stavba na našej zemi neexistuje. Tri konkrétne prekážky sú také, že prvá znamená pre nich nehostinný terén. Táto budova je v Džide. To je najväčšie prístavné mesto na pobreží Červeného mora a podklad toho povrchu sa skladá z koralového vápenca a má také mekšie nánosy, takže inžinieri museli vytvoriť špecifické základy, vďaka ktorým dôjde k jej rovnomernému usadeniu. Druhou výzvou pre inžinierov sú púštne horúčavy, pri ktorých betón tvrdne rýchlejšie a čím je veža vyššia, tak tým je práca s ním náročnejšia. No a do tretice vietor. Vo výške 1 kilometra môže spôsobovať naozaj značný pohyb budovy a tak inžinieri museli vymyslieť konštrukciu, ktorá tento pohyb minimalizuje. Dokončiť by Jeddah Tower v Saudskej Arábii mali v roku 2028. V budove by sa mali nachádzať byty, kancelárie a aj hotel. Tak je to naozaj mimoriadne ambiciózny projekt, aký ešte na svete nemá obdobu a budeme to sledovať, že či sa im to nakoniec podarí a hlavne, aby tá budova nakoniec aj stála bezpečne. Toto je skupina Elán, Amnestia na neveru.

0: Riky, poverím, mama Maria. Miro sa nám ozval, aby sme pozdravili jeho kolegov Peťa, Miloša a Vláda do žltých autobusov na linke Bratislava Viedeň. Nech nám to dnes v práci ubieha, tak chlapci, len šťastné kilometre želáme. Starky z Rajca by chceli pozdraviť svoje vnúčata, ktoré sa vracajú z rehabilitačného pobytu na Duchonke do Banskej Bystrice. No a popoludní sa vašim želaniam a odkazom bude venovať Soriana po 13. Predtým si nenechajte ujsť talk show na vlne s Didianou, s hostkou, s vedúcou sestrou z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzanou Medveďovou. Moje meno je Hana Liptáková, ďakujem za krásne dopoludnie a teším sa na vás opäť na budúce. Teraz už čerstvé správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby. Hrozí kolaps. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú s likvidáciou rozsiahlých lesných požiarov vo Francúzsku. Dnes bude prevažne slnečno, teploty do 34 stupňov. Aj na pravé poludnie želá pekný deň pri správach Rádia Vlna Michal Grežďo. V októbrových spojených samosprávnych voľbách môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti. Na podporu svojej kandidatúry musia vyzbierať podpisy občanov. Ich minimálny počet závisí od veľkosti obce, od 10 v najmenších obciach až po 1000 v mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi. 1000 podpisov potrebuje aj nezávislý kandidát na predsedu samosprávneho kraja. Kandidátne listiny treba podať najneskôr do 25. augusta. Voľby sa uskutočnia 24. októbra. Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorým môže hroziť kolaps. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková. Vyzýva ministra práce, aby reformu upravil ešte pred začiatkom budúceho roka.
3: Už keď minister Erik Tomáš pompézne predstavoval reformu financovania sociálnych služieb, už vtedy sme krotili nadšenie, pretože sme videli, že na reformu nie je dostatok peňazí. Keď je verejne známe, že na reformu potrebujete konzervatívny odhad 600 miliónov a do systému dáte 300, tak jednoducho vás to niekde dobehne.
1: SAS uvádza, že pred kolapsom systému nevaruje len opozícia, ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb, samosprávne kraje a rodičia odkázaných detí. Ministerstvo práce ale kritiku odmietlo. Reforma podľa neho naplňa cieľ plánu obnovy a vznikala v širokom sociálnom dialógu. S reformou navyše súhlasili sociálni partneri. Napriek tomu sa ministerstvo práce nebráni ďalšiemu zlepšovaniu systému. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú s likvidáciou rozsiahlých lesných požiarov vo Francúzsku. V pridelených oblastiach likvidujú aktívne ohniská a reagujú aj na žiadosti miestnych obyvateľov, farmárov či lesníkov. Pri jednom zo zásahov im s hasením zo vzduchu pomáhala aj helikoptéra. Slovenský tím pôsobí vo Francúzsku od 24. júla, keď tam vyrazili na pomoc v boji s požiarmi. Miestne úrady evakuovali viac ako 250 000 ľudí. Jemenskí husíovia oznámili, že dronmi zaútočili na ropnú rafinériu spoločnosti Aramco v saudsko-arabskom meste Jizan. Útok má byť podľa povstalcov odvetou za zásahy v Saudskej Arábie na území Jemenu. V areáli rafinérie vypukol požiar, ktorý sa hasičom podarilo uhasiť. Pri incidente sa nikto nezranil. Husíovia už v júli vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili ďalšími útokmi na plavidlá využívajúce jej prístavy. A poďme aj na šport. Slovenskí vodní slalomári vybojovali v prvý deň finále Európskeho pohára juniorov v Čunove 3 medaily. Damian Cibák triumfoval medzi kanoistami do 16 rokov. V rovnakej vekovej kategórii zvíťazil medzi kajakármi Lukáš Hnilica. Matej Jonák pridal striebro v kajaku do 18 rokov. Preteky pokračujú aj dnes. Dnes bude jasno, ojedinele sa môže aj zamračiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode bude väčšinou okolo 27 stupňov. Fúkať môže prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj na pravé poludne pridáme čerstvé informácie zo slovenských ciest. Nehodu dokumentujú medzi Šalou a Galantou. Zrazili sa tam dve autá. Rátajte so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Talk show na vlne s Didianou.
5: Vy ste moja sestra, tak váš otec je tiež netopier. Je slávna veta z filmu o čarodejníckej učnici Saxane. Hlavnou hrdinkou talk show na vlne bude tiež tak trochu čarodejnica, ktorá dokáže mať pod kontrolou deti a sestry, najmä zdravotné, plus musí vychádzať s lekármi. Hostkou talk show na vlne bude vedúca sestra Národného ústavu detských chorôb kliniky detskej chirurgie. Je toto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
2: Počúvam.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: V Talk Show na vlne sa dnes budeme rozprávať niekedy o ťažkej, ale aj krásnej práci. Hostkou Talk Show na vlne je vedúca sestra kliniky detskej chirurgie Zuzana Medveďová. Zuzka, dobrý deň.
2: Dobrý deň všetkým.
1: Čo máte dnes za sebou ako vedúca sestra?
2: Tak mám za sebou taký nie úplne ťažký, skôr taký prázdninový deň, ale predsa pracovný deň už je za mňou.
1: Aké sú tie prázdniny? Sú plné rôznych prípadov, detských zranení, alebo naopak máte tiež viac voľno?
2: Tak ako ktoré prázdniny, ale je to tak, že vlastne máme menej tých objednaných a tých elektívnych pacientov a často je to aj čas, keď sa v nemocnici veľa vecí prerába, maluje, takže máme troška obmedzenú tú prevádzku.
1: Pomáhate pri maľovaní?
2: Nie, ale niekedy je to aj také, že aj sestry musia, ja neviem, zmontovať obrazy a niektoré veci spraviť pred a samozrejme potom aj pomôcť upratovaním.
1: Ozaj, ako často sa maluje v takej nemocnici?
2: Každé 2 roky podľa predpisov je to dosť často.
1: Máte plesnivé steny?
2: Nie, nemáme, ale to hovorí vyhláška.
1: OK, takže každé 2 roky treba maľovať. Tam je vlastne zrazu strašne veľa cudzích ľudí. Neprekáža to v nemocnici, alebo to oddelenie sa zatvorí? Ako to funguje?
2: No, na klinike detskej chirurgie je to tak, že máme 3 chodby, takže my to vieme potom pospájať a postupne to maľovať po tých jednotlivých chodbách. Ale ostatné kliniky, ktoré majú 1 chodbu, tak buď sa nejak stiahnú na nejakú časť, alebo majú lôžka na iných oddeleniach na tú dobu maľovania.
1: Vidíte, ani sme nevedeli, ako zrazu riešime práce typu maľovka. Ale tak poďme na tú vašu dráhu, kariéru vrchnej sestry. Ako ste sa dostali k tomuto povolaniu?
2: Tak v Národnom ústave detských chorôb pracujem už od svojej maturity, alebo teda najprv to bola detská fakultná nemocnica. Pracovala som ako sestra na klinike detskej chirurgie, neskôr asi 10 rokov ako úseková alebo staničná sestra a teraz 5. rokom pracujem ako vedúca vrchná sestra.
1: Laik si pod prácou vrchnej sestry možno predstaví, že každý deň organizujete nejaké odbery krvi, riešite prevezy, ale čo je tá vaša najdôležitejšia úloha?
2: Tak tým, že my sme veľká klinika, tak na toto máme sestry, ktoré sú v podstate podobňou na tých chodbách a tieto to organizujú. Mojou úlohou je to celé nejak zosúladiť a spojiť, vyrovnávať, aby bola rozdelená tá práca na tých jednotlivých úsekoch a riešiť všetky nejaké konflikty, tak to nejak organizovať a utužovať a ťahať to celé ako jeden celok.
1: Ako často zvykne byť nejaký konflikt? Máte prevažne ženský kolektív, predpokladám.
2: Áno, je to prevažne ženský kolektív, teda ten môj kolektív, ale je tam kolektív lekárov a konflikty sú, ja to často volám, že to také žabomyšie vojny, možno, že nie sú to nejaké také vyzbrojené konflikty alebo niečo také vážne, ale je to ženský kolektív, no často je to také ťahanie sa za nič.
1: Tak dajte nejaký príklad. Nemáte niečo? Pozdravujeme sestričky aspoň takto z rady a potom môžu počuť, že aká banalita to je, ale možno tomu pripisovali veľký význam.
2: Tak možno tým, že robíme na smeny, tak možno, že niektorá má viacej voľna ako druhá a prečo táto dostala dovolenku a tá nedostala takú dlhú a podobne. No každý vidí častokrát len to svoje, ale my musíme zabezpečiť tú prevádzku, čo je často ťažká úloha.
1: Ale predsa dovolenky ako sú dlhé, tak to určuje štát.
2: Jasné, ale koľko ich budete mať v lete? A či ju budete mať teraz alebo v novembri.
1: Aha, chápem, áno, vždy je niekde problém a keď nie, tak sa nejaký nájde. Práca na detskej chirurgii je určite teda veľmi psychicky náročná. Ako sa ventilujete napríklad takto v lete?
2: O, tak ja mám rada cestovanie, turistiku, často taký čas s priateľmi,

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: V Rádiu Vlna máme veľmi sympatickú osobu, volá sa Zuzana Medveďová, je to vedúca sestra kliniky detskej chirurgie v Bratislave. Zuzka, ako sa za tie roky vašej praxe zmenila tá detská medicína, ošetrovateľstvo, aké sú novinky, z čoho sa tešíte, že nové pribudlo?
2: Tak rovnako ako medicína ide dopredu aj ošetrovateľstvo a máme najmä veľmi veľa jednorazových pomôcok a veci, ktoré sú vlastne už pripravené, čiže ich fakt len otvoríme a používame, alebo sú pomôcky, ktoré sú spravené v takých setoch na nejaký výkon. Takže toto je taká vec, ktorá nám asi zjednodušuje prácu. Troška nám ju komplikuje byrokracia a administratíva, ktorá je teda stále ťažšia a ťažšia a náročnejšia časovo.
1: Myslíte si, že umelá inteligencia môže pomôcť, môže zjednodušiť vašu prácu?
2: Tak môže, ale musíte aj tak toho konkrétneho pacienta vždy všetko vyklikať, či má nejaké alergie, aké má ochorenie, aké lieky berie. Takže toto všetko je priamo u toho jedného konkrétneho dieťaťa, takže nedá sa úplne tomu nejak vyhnúť. I keď áno, prepájanie systémov a to, aby sme to nemuseli robiť opakovane a duplicitne, by možno pomohlo.
1: Čiže príde detský pacient na vaše oddelenie kliniky detskej chirurgie, má nejaký úraz, čo sa hneď deje?
2: Tak príde väčšinou na oddelenie

0: urgentného príjmu, kde je teda ošetrený sestrami toho týmu aj lekárom. Ak je to napríklad zlomenina, tak je odoslaný na rentgen, kde sa zistí, či teda je tá končatina zlomená alebo nie je. Ak je, či je posunutá, neposunutá tá zlomenina, či ju treba napravať v anestéze alebo nie. Ak áno, tak je prijaté na hospitalizáciu, na oddelenie. Všetky výkony robíme v anestézii tým, že sú to deti, a teda aby netrpeli a nemuseli prejsť tou bolesťou. A ak to nie je potrebná tá repozícia, tak vlastne iba dáme tú končatinu, ju zimobilizujeme, čiže ju dáme do sádrovej dlahy a dieťa ide domov a je pozvané na kontrolu. Ak tam musí zostať na tú hospitalizáciu, tak sa pripraví na anestézu, čiže musí byť nalačno, musí mať pediatrické vyšetrenie, základné odbery, uspí sa, napraví sa v anestéze tá zlomenina, keď treba, tak sa tam dávajú aj rôzne osteosyntézy, čiže nejaké tie kovové časti, ktoré držia druhoty klince, a následne je to dieťa zase na oddelení odsledované a prepustené domov.
1: Dávajú sa ešte stále sádry, ak sa niečo stane, alebo sú to skôr dlahy na mieru?
0: Dávame sádrové dlahy, čo je teda sádra, len teda iba na polovicu obvodu tej končatiny, a následne sa to dotočí, čiže je vlastne už sádra, ktorá je na celej tej končatine, a potom časom, alebo teda keď tam je tá nejaká osteosyntéza, ktorá to udrží, čiže nejaký ten kov v tej zlomenine, tak vtedy to môžeme dať dolu a môžu mať rôzne tie termoplastové alebo korkové alebo iné také ortézy, ktoré vedia používať a dávať si ich dolu, aby sa vedeli aj umýť alebo prípadne s tým plávať.
1: A to hradí potom poisťovňa, alebo...
0: Áno, hradí to poisťovňa.
1: No, super, takže to je dobrá správa, lebo ako nie je to jednoduché mať tú sadru na nohe práve v lete, človeku je teplo, svrbí to určite tie decka. Ako dlho treba mať tú sadru na nohe? Ja neviem, som dospelý človek, tak toľko a som dieťa. Či závisí od kilogramov, od čoho?
0: Závisí od typu tej zlomeniny a od toho, že či je to len napravené a hrozí tam, že sa to môže ešte posunúť. Vtedy je to väčšinou tie 3 týždne, alebo potom, keď je tam nejaká tá osteosyntéza, ktorá to udrží, tak je to kratšie aj.
1: Žiť so sadrou na nohe 3 týždne v týchto 38-čkách a 40-kách nie je jednoduché. Máte na to nejaký recept, že ako to lepšie zvládať?
0: Recept nemáme, no je to možno, keď to nejak svrbí, tak dajú sa dať nejaké lieky, alebo proste chladiť tú miestnosť, alebo teda, aby dieťa nebolo v takom teple.
1: Odporúčate do tej sadry, ja neviem, háčkovaciu ihlicu píchať a tým sa trošku poškrabať?
0: Ako, áno, robia to. Jasné, že to všetci robia, ale nie je to veľmi bezpečné ani doporučované.
1: Dobre, tak o ďalších vychytávkach a lifehackoch sa budeme rozprávať s vrchnou sestrou kliniky detskej chirurgie Zuzanou Medvedovou už o chvíľu.
2: Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 12.29 je aktuálny čas a pripravené sú krátke správy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce v najbližších týždňoch predstaviť nový spôsob prideľovania staníc záchrannej zdravotnej služby. Súčasný systém sa má zmeniť. Potyčka dvoch mužov v Malackách sa skončila bodnutím. Jedného z nich zraneného previezli do nemocnice. Podozrivého polícia zadržala. Slovenskí hádzanári do 18 rokov zakončili majstrovstva Európy víťazstvom. Fínsko zdolali presvedčivo 40-25 a obsadili konečné 19. miesto. V noci bude jasno až polojasno s teplotami väčšinou od 15 do 9 stupňov. Na juhozápade môže byť miestami teplejšie. Zajtra bude opäť jasno až polojasno a veľmi teplo. Denné teploty vystúpia na 29 až 34 na juhozápade a miestami na juhu stredného Slovenska až na 37 stupňov. Popoludní a večer sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke opäť zdravíme aj na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Šalou a Galantou. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia. Aktuálne je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: show na vlne s Didianou.
1: V talk show na vlne hostuje vrchná sestra kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzana Medveďová. Zuzana, máte nejaké lifehacky, ktoré fungujú na detských pacientov, ako ich utišiť napríklad, keď majú fakt ten šok a prídu uplakané, aj rodičia majú miernu hystériu, že sa ich potomkovi niečo stalo?
2: Tak ja si myslím, že treba sa vcítiť do pocitov tých rodičov, možno aj detí, ale zase zachovať takú chladnú hlavu a byť pokojný a vlastne my musíme byť tí, ktorí ich ukludníme. A ja si pamätám, že ešte v škole nás učili, že príde dieťa, ktoré plače, matka, ktorá plače, tak samozrejme, že vy sa nesmiete pridať. Vy musíte byť tí, ktorí sú na toho situácia a ktorí proste zostanú pokojní.
1: Aj sa vám niekedy stane, že ste naozaj že fakt v šoku?
2: Tak sú také chvíle, že vidíte také veci, áno, ktoré ste nevideli. Prekvapí vás to. Ja neviem, keď vidíte nejakú ranu na hlave, ktorá fakt skutočne krváca veľmi, alebo také situácie, ktoré nie sú ľahké, ale no, musíte zachovať chladnú hlavu.
1: Už sme riešili s pánom chirurgom Jurajom Šinkom, že najviac úrazov býva vďaka tým trampolínám a kolobežkám. Je to stále tak aj toto leto, že dominujú hlavne tieto úrazy?
2: Áno, je to stále tak. Trampolíny možno toto leto troška menej, ale určite vyhrávajú kolobežky. Podľa mňa aj každý jeden alebo každý druhý deň.
1: Tuším, ich majú zakázať od septembra.
2: No, majú nejak meniť zákon, takže sa tešíme a čakáme na to.
1: Že zrazu bude pohoda, leháro, nohy vyložené na klinike detskej chirurgie a nuda, šeť. To vám želám. Čo by ste potom išli robiť? Ozaj, nie. Varíte si kávu? Ako často na smene?
2: Trikrát denne. Ráno ňou začínam deň, to asi všetci vedia, že prídem a varím kávu. Potom na obed, alebo pred obedom a potom po obede doma.
1: Potom aj lekári si pýtajú, lebo teraz pozerám seriál Nemocnica na okraji mesta. A, že či stále robia sestričky lekárom kávu, alebo už to tí lekári zvládajú sami, keďže ide o espresso a nemusia si robiť
2: zvládajú turka. Zvládajú to sami, majú kávovary, takže to dajú.
1: Perfektné. OK, a ešte na čom si zvyknú tak pochutnávať? Aký máte taký... Lebo v každej práci sú nejaké dobroty, ktoré sa nosia na stôl a v takej tej spoločnej miestnosti, kde sa oddychuje a neviem, že nejaká sestra napečie koláče, donesie to tam, alebo keď máte narodeniny, spoločne oslavujete na klinike detskej chirurgie.
2: Áno, chirurgovia niekedy povedia, že najlepší zákusok je rezeň.
1: Takže áno, to je najlepší keksík.
2: Asi také zákusky majú najradšej. A áno, je to tak, že keď má niekto narodeniny alebo nejaký sviatok, tak pripraví občerstvenie. Alebo ešte máme aj zvyk taký, že keď nejaký lekár operuje niečo prvýkrát, tak potom, aby sa pacientovi všetko dobre dopadlo a zahojilo, tak by mal doniesť občerstvenie.
1: Ó, perfektné. Ale tam asi veľmi nefičí také, že víno, alkohol.
2: Nie, to už nemáme v nemocnici.
1: Chvála Bohu. A bolo voľa kedy, keď ste začínali, že bolo to také menej prísne? Môžete už povedať, čo
2: áno,
1: už.
2: Áno, áno. Ale tak doba je už prísnejšia.
1: Takže... Chvála Bohu. Čo sa deje, ak sa vám napríklad niekedy trasú ruky? Vám sa môžu triasť ruky, vy asi neoperujete, ale môže byť taký prirodzený tras niekedy v práci na pozícii vrchnej sestry?
2: Tak môže niekedy pri nejakých výkonoch, ale už tou praxou to nejak tak odišlo. No. Na začiatku je to asi a je to prirodzené. Aj keď prídu mladé sestry a sa im trasú ruky, tak berieme to, že aj my sme boli také.
1: Ale ja som trošku odbočila, mňa ešte zaujímalo to jedlo. Máte dobrú závodnú jedáleň na klinike detskej chirurgie?
2: Podľa mňa aj celkom áno. Hovoria to aj deti, aj niektorí teda rodičia, že celkom dobre varia.
1: Čo ste mali dnes?
2: Čo sa mala dnes? Bravčové mäso na šťave a zemiakové pyre.
1: Nech sa páči, môže to slúžiť ako dobrý tip na nedeľný obed. Počúvate talk show na vlne. Hostkou je vedúca sestra kliniky detskej chirurgie Zuzana Medveďová.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Bývajú momenty, kedy si príbehy svojich pacientov berie so sebou domov a nevie na ne prestať myslieť? To sa pýtam hostky Talk Show na vlne, vedúcej sestry kliniky detskej chirurgie Zuzany Medveďovej.
2: Tak určite sú také príbehy a pamätáme si niektoré tie deti, ale potom sú aj s tým pozitívnym koncom väčšinou, že si pamätáme aj to, že ako sa nakoniec vyliečili, alebo keď vás tie deti prídu pozrieť, aj dneska bola jedna pacientka po dlhej liečbe u nás po autohavárii a je to také milé, že vidíme, ako sa majú a že to má zmysel.
1: Ako fungujú potom tie deti na tých oddeleniach? Ležia v posteli, majú tam nejaký detský kútik, ako často môžu chodiť za nimi rodičia, alebo tí rodičia tam môžu prespávať?
2: Rodičia tam môžu prespávať, väčšina detí tam má rodičov, mimo tých teda už takých adolescentov a pubertiakov. A deti majú, no počas školského roka majú normálne školu, škôlku, majú menšie deti.
1: Čiže tam prebieha normálne vyučovanie?
2: Áno, prebieha tam vyučovanie, dostanú aj potvrdenie o tom a vlastne im to aj akceptujú v škole, čiže nemusia to nejak dobiehať. Deti v škôlke sa hrajú, majú celkom radi tú škôlku, alebo sú tam iné hračky ako v ich škôlke alebo ako doma, takže tam chodia veľmi radi. A možno aj modernejšie, áno. A
1: viac plastov.
2: Chodia aj po chodbách, aj proste majú tam aj taký kútik, v ktorom môžu byť kedykoľvek cez deň.
1: A keď veľmi vyvádzajú, čo s nimi robíte?
2: Tak väčšinou nevyvádzajú, väčšinou tam majú rodičov, ktorí ich nejako tlmia.
1: Už ste videli, že nejaký rodič dal nejakému svojmu dieťaťu aj facku?
2: Tak už v dnešnej dobe to asi veľmi nie je, ale je to na tých rodičoch, ako si s tými deťmi poradia a ako zvládnú tie bežné situácie.
1: Tam, kde sa vyskytujú deti, je väčšinou krik. Je aj u vás na oddelení krik?
2: Niekedy je, no často je pri tých výkonoch, keď robíme, ja neviem, prevezy, odbery krvi, tak áno, vtedy kričia, plačú. Ale niekedy aj smiech zase, keď sa medzi sebou jašia, bláznia.
1: Skôr ten som myslela, áno, lebo je mi jasné, že keď deti vidia injekciu, vedia sa dosť zľaknúť. Ako im vysvetľujete tým menším pacientom, že toto je injekcia, toto je pre vaše dobro?
2: Tak úplne im to tak nevysvetľujeme, že toto je injekcia, skôr nejak odputáme ich pozornosť, že teraz priletie nejaká včielka, alebo že pozeraj sa na druhú stranu, drž maminu za ruku, alebo máme červené nosy, ktoré ich nejak odputajú, takže neukáže im injekciu, že toto je injekcia.
1: Toto je injekcia, zoznámte sa, toto je včielka, po ktorej môžete mať alergickú reakciu. A máte nejakú hlášku o dieťaťa, ktorú si naozaj pamätáte?
2: Ani veľmi nie, ale potom im to zalepíme nejakými farebnými lepkami, alebo im to zaviažeme obrázkovými obväzmi.
1: Tak to pomáha.
2: A to pomáha, áno, to lieči.
1: Mali ste prípad, že si nejaké dieťa dalo samo dole tú dlahu, alebo si odmontovalo obväz?
2: Tak z času na čas sa to stane, áno, ale tak sú tie obväzy práve na to, aby si to neodlepilo a nevytiahlo si tú kanilu alebo tú infúziu, teda, ktorú tam má pichnutú.
1: Čo sa deti pýtajú najčastejšie, sestričiek?
2: Kedy pôjde domov?
1: A čo im poviete?
2: Hovoríme im pravdu, ako neklameme ich, že za chvíľku alebo zajtra.
1: Čo všetko môžu robiť teda na tom oddelení? Už sme si spomenuli nejaký detský kútik, že tam majú rodičov, že tí rodičia sa im venujú a môžu sa napríklad hrať s telefónom?
2: Môžu mať telefóny, môžu mať nejaké svoje tablety, hry, majú telku na izbách, popoludní majú niekedy program s vychovávateľkou, takže aj tam sa vedia zabaviť, alebo počas návštev, tak už návštevy ich zoberú von alebo nejaký program im pripravia.
1: Aká je úloha rodiča v tej nemocnici? Nezavádzať lekárom asi?
2: Úloha rodiča je podporovať to dieťa a podľa mňa byť tam preň ho ako opora, ale aj spolupracovať teda najmä s nami a akceptovať to, čo hovoríme, že treba robiť a prijať to, že fakt všetci chceme len to dobro tých detí.
1: A či Zuzana Medveďová, vrchná sestra kliniky detskej chirurgie, už zažila aj agresívneho rodiča, tak to budem zisťovať v Talk Show na vlne už o chvíľu.

0: Talkshow na vlne s Didianou.
1: Hostkou Talkshow na vlne je vedúca sestra Zuzana Medveďová z kliniky detskej chirurgie. Otázka ťažká a priama. Bývajú niekedy rodičia agresívni vo vypetých situáciách?
2: Tak áno, rodičia sú rôzni a niektorí sú aj takí agresívnejší alebo ráznejší. Aj dneska napríklad jeden otecko už telefonoval, že už ide, aby sme ho už čakali a boli všetci pripravení. Tak.
1: Akože pozor, hej, pozor, že, lebo on ide do nemocnice. Dajte nejaký konkrétny príklad.
2: Jedno dieťa, ktoré keď sme mu píchali infúziu, tak plakalo a proste sa toho bálo. A otecko, keď sme skončili, tak mu povedal, že neboj sa, ty vyrastieš a ty im to raz prídeš vrátiť.
1: Aj veľmi takto pekne.
2: Vychovávame deti, no.
1: No, to je teda príklad. A čo vás teda táto práca naučila o živote, o rodine a o fungovaní v spoločnosti?
2: Asi je tam vidieť, ako sa mení tá doba, že to bolo iné, keď som nastúpila, iné teraz, tí ľudia sú skutočne iní a žiaľ si myslím, že taký horší alebo viac vyžadujúci, ale stále sa v nich nájdú aj svetlé výnimky a zase aby sme všetkých nehodili do jedného vreca. A v takom tom pracovnom asi aj tam je to také, že aj tí mladí ľudia, keď teraz prídu do práce, tak sú si tak vedomi nejakých svojich práv a toho, čo oni chcú a idú si za tým. Čo je na jednej strane dobré, ale na druhej strane v tom treba nájsť taký nejaký balans a hranice.
1: Viem, že problém je vždy so zdravotnými sestrami. Za posledné roky všade hľadajú práve túto pracovnú silu. Čo by ste poradili mladým babám alebo chalanom, ktorí by možno chceli niekedy študovať ošetrovateľstvo?
2: Tak podľa mňa je to krásna práca, napriek tomu, že je ťažká, stále je krásna. Keď ich to tak nejak ťaha, tak nech to skúsia, nech sa toho neboja a zistia. Je to práca, ktorá má veľmi veľa možností uplatnenia, je veľmi veľa odborov a veľmi veľa tých odvetví medicíny a ošetrovateľstva.
1: Čo sa teraz nosí na oddelení kliniky detskej chirurgie? Môžete mať farebné nohavice, sukne, košele, alebo máte ešte také tie tradičné čepce, aké sme videli napríklad práve v nemocnici na okraji mesta?
2: Teraz je to asi tak, že kto si čo donesie, tak to má, ale musí to byť teda pracovný odev, nemôžete chodiť v teplákoch a v tričku. Tu je asi výhoda v tom, že sme ženy, takže nám na tom celkom záleží.
1: A to si sami
2: baví,
1: platíte?
2: Áno.
1: A dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Mýtus alebo fakt? Každá sestra je zamilovaná do nejakého doktora.
2: Mýtus.
1: Vy ste do koho? Darčeky od pacientov sa nepríjmajú.
2: Mýtus.
1: Kavička letí stále?
2: Príjmajú sa kavičky, sladkosti.
1: Drobnosti. Kávu lekárom nosia sestry. Mýtus alebo fakt?
2: Mýtus. Máme dokonca lekára, ktorý nosí kávu sestra.
1: Na oddelení detskej chirurgie neopadáva strop.
2: V jednej miestnosti je opadnutý. Inak neopadáva.
1: Ja len apelujem na prednosť tú nemocnice, že nie, že sa na ňu budete hnevať, čo všetko nám povedala. Na nočnej sa sestra nikdy nevyspí.
2: Pravda.
1: Máte toho dosť.
2: Áno.
1: Doplňte vetu, rodičia detí s úrazom by mali
2: podporovať dieťa a spolupracovať so zdravotníkmi.
1: Mať radšej superschopnosť. Pichnúť injekciu bez toho, aby sa jej deti báli, alebo sa rozdvojiť, ak chýbajú sestry.
2: Obidve.
1: Koľko bratov by potrebovalo oddelenie sestier na klinike detskej chirurgii?
2: Tým, že sú to deti, tak je to troška také už v dnešnej dobe ťažšie, aby tam boli muži, ale nebraníme sa.
1: Radšej divadelná hra Tri sestry od Čechova alebo poľská hra Štyri sestry od Ludvika Morstina.
2: Fú, tú druhú som nevidela. Tak,
1: tak asi Tri sestry. Nie je to nejak málo. Vychutnáť si obed s Rádiom Vlna alebo radšej Rádio Vlna s obednou talkshow, kde je hosťom kolega chirurg?
2: Aj, veď to sa dá spolu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hostkou talkshow na vlne bola vrchná sestra kliniky detskej chirurgie z Národného ústavu detských chorôb Zuzana Medveďová.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Talkshow na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: Z rádia Vlna pekné nedeľné popoludnie, počúvate hity hovorené časom New Kids on the Block Tonight. Ďalšie už o chvíľu, predtým ale aktuálne informácie v správach na Vlne s Michailom Grežďom. Počkajte si na ne.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
3: 13 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na festival Lovestream vozil návštevníkov taxikár pod vplyvom drog. Futbalisti Spartaka Trnava zostávajú v Nike lige nezdolaní. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra opäť horúco. Teploty do 37 stupňov. Pekné popoludne z rádia Vlna želá Michail Grežďo. Na festivale Lovestream v Bratislave rozvážal návštevníkov taxikár pod vplyvom drog. 27-ročný vodič na Rybničnej ulici narazil do odstaveného policajného motocykla. Pri nehode sa nikto nezranil. Dýchová skúška na alkohol bola negatívna, laboratórne vyšetrenie však potvrdilo prítomnosť THC. Polícia navyše vo vozidle našla nádobu so zelenou sušenou látkou a začala trestné stíhanie. Polícia obvinila dvoch 17-ročných mladíkov z pokusu o vraždu vodiča taxislužby v Seredi. 48-ročného muža mali po príchode ku kempingu fyzicky napadnúť a v útoku pokračovať aj mimo vozidla. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení vrátane 13 bodných rán, ktoré ohrozovali životne dôležité orgány. Zraneného našli policajti, ktorí mu podľa lekára svojou rýchlou pomocou zachránili život. Dvojicu zadržali v piatok v Bratislave, pokračuje trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
5: V útoku potom mali pokračovať aj mimo auta. Po skutku mali z vozidla zobrať mobilné telefóny a peňaženku s menšou hotovosťou. Policajti začali ihneď po možných páchateľoch pátrať, pričom sa ich podarilo nájsť bratislavským policajtom v piatok krátko pred 18. hodinou. Vyšetrovatelia Trnavskej krajskej kriminálnej polície obvinili dvojicu na základe získaných dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom.
3: Polícia zároveň navrhla, aby boli obaja stíhaní väzobne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce v najbližších týždňoch predstaviť nový spôsob prideľovania staníc záchrannej zdravotnej služby. Tvrdí, že súčasný systém už nemôže fungovať tak ako doteraz. Návrh má rezort predložiť komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Minister zároveň potvrdil postupnú inštaláciu nových klimatizácií v nemocniciach a avizoval, že Bratislavský kraj by mohol mať pohotovostnú lekáreň do konca roka. A poďme aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava zostávajú v Nike lige nezdolaní. V treťom kole zdolali doma Banskú Bystricu 3-0 a všetky góly strelili už v prvom polčase. Presadil sa Dávid Polťák, Luka Chorchely a Timotej Kudlička. Prehru zhodnotil po zápase aj obranca Banskej Bystrice Lubomír Bilweber.
6: Prvých 25 minút, alebo teda do prvého gólu sme si plnili to, čo sme si povedali a z našej strany to vyzeralo celkom dobre a ten prvý gól nás trošku zlomil, ale sme si povedali, že aj keď dostaneme gól, tak proste ideme ďalej, nič sa nedeje a potom druhý a tretí gól v podstate v priebehu pár minút a ja neviem, či to bola nepozornosť alebo čo, ale také lacné chyby a góly na súperi ako Trnava ešte budú trestať, takže z tohto pohľadu je to určite zaslúžený výsledok.
3: V noci bude jasno až polojasno s teplotami väčšinou od 15 do 9 stupňov. Na juhozápade môže byť miestami teplejšie. Zajtra bude opäť jasno až polojasno a veľmi teplo. Denné teploty vystúpia na 29 až 34, na juhozápade a miestami na juhu stredného Slovenska až na 37 stupňov. Popoludní a večer sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Aj krátko po 13. sa pozrieme na cesty. V kolóne stojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa tam 30 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tam sa zdržíte približne 20 minút. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a v Starej Ľubovni na Popradskej smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Odo mňa je to na dnes všetko, o pol hodinku pri správach už Andrej Beseda. Peknú nedeľu v spoločnosti Rádia Vlna.
4: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj v nedeľu krátko po 13. víkendujete s nami z Rádiom Vlna nachystané hity overené časom, ktoré môžu potešiť vás a vašich blízkych pri tých víkendových aktivitách. Samozrejme, myslíme aj na všetkých, ktorí sú s nami na pracovnej vlne. Tak dajte vedieť, kam by sme vám mohli nasperovať naše hity overené časom, prípadne potešíme aj dnešných oslavencov. V kalendári Ľubomíra, tak Ľubke, napíšte pekných pár slov a pošlite na 0908 704 704, prípadne sa ozvite aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekné víkendové popoludne. Bon Jovi, It's My Life po 13.

0: A na Zagorová inak to nejde, počúvate nedeľné hity, overné časom a možno si v týchto chvíľach užívate aj také chvíľkové ochladenie, tak napríklad Bratislava. Príjemných 29 stupňov, príjemných, pretože pred pár dňami takmer 38 a uplynula noc, inak bola najchladnejšia za posledné 2 týždne, teplota klesla zväčša na 15 až 9 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách bolo ešte chladnejšie, tak ste si možno užili aj príjemnú letnú noc. Ako to bude s počasím vyzerať v tých nasledujúcich dňoch, o tom všetkom sa dozviete aj v našom aktuálnom spravodajstve. Zostaňte naladení na pohodovú víkendovú vlnu. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Erasure Always, toto sú vaše hity overené časom, ktoré počúvate aj v nedeľu 9. augusta z Rádia Vlna. A veľmi radi sa nielen počas leta zabávate na našich oldies party Rádia Vlna, ale cez leto. To má také iné čaro pod holým nebom, napríklad aj v amfiteátroch. Úprimne sa z toho tešíme, že vás vieme takto zabaviť a že sa vždy nájdu tí správni poslucháči Rádia Vlna na tej party vlne. Dôkazom toho bola aj perfektná oldies party v Martine, ktorú sme spolu zažili v podstate z piatka na sobotu. Aj s Milanom Švikruhom, aj s DJom Peťom Hurajtom sme to zhodnotili tak, že to bola jedna z najlepších letných oldies party Rádia Vlna. A poslucháč Roman to vystiel celkom presne za nás. Sám by som to lepšie nepovedal.
1: Toto publikum martinské je vynikajúce.
0: Vynikajúce, je to tak. A čo sa na oldies party Rádia Vlna v Martine najviac páčilo, napríklad poslucháčke Jarke, ktorú sme tam stihli vyspovedať?
2: Vy sa mi páčite, choreografia, pesničky sa mi páčia, táto atmosféra úžasná, ktorá tu je, to je proste niečo, čo určite Martin chce zažiť viackrát a nielen raz do roka. Takže vás prosíme, aby ste tu prišli a aby ste dožičili tomu Martinu takýto krásny zážitok, lebo ako som povedala, mesto Martin za to stojí.
0: Je to tak, my s tým môžeme len súhlasiť, pretože Martin nás prekvapil naozaj fantasticky. V dáve tancujúcich poslucháčov sme neobyšli ani Mišku, ktorá reprezentovala tú mladšiu generáciu. Prvá otázka teda bola jasná, prečo práve oldies party Rádia Vlna?
3: Výborná energia, nálada a hudba. A skvelí moderátori.
0: V týchto chvíľach pre vás chystáme už ďalšie oldies party Rádia Vlna. Všetky informácie sú na našom webe radiovlna.sk.

0: Non-stop vám hráme vaše obľúbené hity, over na čase aj tie od Michala Davida, ďalšie po pol druhej, predtým ale aktuálne informácie, krátke správy. S Andrejom Besedom chýbať nebude aktuálny dopravný servis, k tomu predpoveď počasia. A zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Pol druhej začínajú sa krátke správy. Vo Valčianskej doline pri Martine napadol včera podvečer medveď 55-ročného cyklistu. Zviera ho strhol z bicykla na zem a spôsobilo mu viaceré otvorené rany. Zachranári muža transportovali do nemocnice v Martine. Americký imigračný a colný úrad chce do konca augusta vybaviť všetkých svojich agentov v teréne telovými kamerami. Opatrenie prichádza po viacerých smrteľných incidentoch počas zásahov ICE, ktoré kamery nezaznamenali. Lionel Messi odletel do Argentíny na pohreb svojho otca Jorgeho, ktorý zomrel vo veku 68 rokov. Jeho spoluhráči z Interu Miami si jeho pamiatku uctili minútou ticha počas zápasu proti Monterrey. V noci bude jasno až polojasno s teplotami od 15 do 19 stupňov. Zajtra bude takisto prevažne jasno s teplotami od 29 do 34 stupňov. Na juhozápade a na juhu stredného Slovenska môže teplota vystúpiť až na 37 stupňov. Popoludne a večer sa môžu ojedinele objaviť aj prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. Cestári pracujú v Bratislave na moste La Franconi smerom do Petržalky. Tam si počkáte 20 minút. No a radary merajú na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a v Starej Ľubovni na Popradskej smerom von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z rádia Vlna počúvate v nedeľu popoludní aj romantické balady s tebou, Miroš Bírka. Už o chvíľu aj táto krásna pieseň o láske Pavola Habera a Love Song.
1: Strom túži raz a rieka tiec.
0: A keď nám napíšete častokrát, že rádio Vlna počúvate naozaj všade, tak vieme, že sú to pravdivé slová, tak verní poslucháči. Mirko, Andrea, Aťka, Janko sa nám ozvali z Grécka, tak sme radi, že ste si nás so sebou zobrali aj na dovolenku. Posielame túto krásnu pieseň od Palaberu. Niekomu sa dovolenka ešte len začína, niekto si užíva slnečné letné dni pri mori a niekto sa už vracia domov z dovolenky v Dunajskej strede. Boli sme tam, bolo výborne. Smerujeme do Trenčína, Paťka napísala, tak pozdravujeme celú posádku auta a teda šťastnú cestu domov. Earth, Wind, Fire, September od nás na cesty. Nech sa vám dobre počúvajú nedeľné hity overené časom.
2: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Je nedeľa 9. augusta, vypočúvate víkendové hity overné časom z rádia Vlna, pekné popoludne, pár minút pred 14. Už je to týždeň, odkedy sme naživo vysielali z veľkého letného Big Summer Festu na Zelenej vode. Mnohí ste boli pritom s nami, mnohí ste nás počúvali, veľa zaujímavých ľudí sme tam postretali. No a jedným z nich bol určite aj lovec búrok Richard Todt, taktiež pravidelný poslucháč rádia Vlna. No a z tohto stretnutia vznikol veľmi príjemný, zaujímavý rozhovor. Čo vlastne robí taký lovec búrok?
1: Lovec búrok je človek, ktorý aktívne loví, teda naháňa tie búrky, to znamená jazdí za nimi nejaké vzdialenosti, aby mohli ich aktívne pozorovať, dokumentovať, prípadne robiť nejaké meteorologické merania.
0: Rišo sa samozrejme pri svojej práci niekoľkokrát ocitol v oku búrky, je to logické, keďže je teda lovec búrok.
1: Bola hromada za tie roky, ktoré sa tomu venujem, ale taká asi najintenzívnejšia bola zhruba 14 rokov dozadu, to sme lovili s kamarátom vlastne búrky na tom pomedzi Rakúsko-Slovensko. No a za Viedňou sme si urobili taký neplánovaný korpanč, vlastne prejazd tým jadrom tej búrky, kde nás chytil ten downburst. Zrazu tam bol vietor okolo 140-150 km za hodinu. Takže to som videl na vlastné oči, ako to lámalo tie stromy.
2: A vy ste sedeli v aute.
1: A my sme boli v aute a boli sme radi, že sme vychytali pri diaľnici taký ten privádzač, že sa dalo schovať pod to s autom, ale šialené to bolo.
2: Čiže ako lovec búrok sa tiež bojí v podstate tých búrok? Dá sa tak povedať?
1: Bojí sa dá povedať tiež, ale skôr by som povedal, že mám taký rešpekt už voči tomu na základe všetkých tých zážitkov.
0: Na záver teda ešte pár odporúčaní v prípade, ak nás zastihne vonku letná búrka.
1: Pokiaľ viem, že môže nastať taká situácia, že tie búrky môžu vznikať, tak ideálne si rozmyslieť tú svoju výpravu, či sa to vyplatí. Samozrejme, keď už to človeka zastihne napríklad pri tej vode, takže vzdialiť sa od tej vodnej plochy, vzdialiť sa od nejakých stromov v okolí a podobne, pretože tam nejde len o tie blesky, to mám na pri tej vode, ale potom ten silný vietor môže zlomiť ten strom, nejaký kolár, proste človeku sa na niečo stať.
3: A mám si napríklad vypnúť mobilný telefón?
1: Ne, ja by som to nedoporučoval, pretože človek, ak by sa už niečo stalo, je potrebné si rýchlo privolať nejakú pomoc.
0: Tak samozrejme si želáme, aby nás žiadna búrka vonku nezastihla, ak sa to aj náhodou stane, tak si treba dávať na seba pozor. K tomu možno počúvať aj aktuálnu predpoveď počasia z rádia Vlna. Už o chvíľu v správach. Dovtedy Pavol Habera, Love

0: Ak ste náhodou hladní po ďalších skvelých hitoch z Rádia Vlna, tak toto vám vieme splniť. Už o chvíľu si zahráme ďalšie, predtým sa ale aktuálne poinformujeme. Sú tu čerstvé informácie v správach Rádia Vlna a Andrej Beseda.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Medveď vo Valčianskej doline napadol cyklistu. V Bulharsku vybuchol dron. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vo Valčianskej doline pri Martine napadol včera podvečer medveď 55-ročného cyklistu. Zviera ho strhlo na zem a spôsobilo mu viacero hryznych a tržných poranení. Muž sa po útoku dokázal sám dostať k najbližším chatám, odkiaľ privolal záchranárov. Následne ho previezli do nemocnice v Martine, kde podstúpil operáciu a jeho stav je už stabilizovaný. Zasahový tím pre medveďa hnedého spolu s políciou prehľadal okolie incidentu. Útočiaceho jedinca však nenašli. V lokalite nezistili ani žiadne krmoviny. Vyskočí iný neprirodzený zdroj potravy, ktorý by mohol medveďa prilákať. Ochranári pokračujú v monitoringu oblasti a obyvateľov, chatárov aj návštevníkov vyzývajú na zvýšenú opatrnosť. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými stranami. Zároveň avizoval na jeseň stranické zmeny, bližšie ich však nešpecifikoval. Okrem toho vyhlásil, že nominantov SNS vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už Danko odmieta tolerovať. Vyhlásil, že už nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Do Bulharska vnikol dron, ktorý vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom. K výbuchu došlo pri plynovode, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. V Bulharsku už zasadala bezpečnostná rada. Dron vybuchol len kilometer od plynovodu, keď sa zrútil do slnečnicového poľa. Nedošlo k obetiam ani škode na infraštruktúre. Oblasť v Bulharsku uzavreli. Obyvatelia Malorky demonstrovali proti nadmernému turizmu. Ten im extrémne zvyšuje ceny bývania. Sťažovali sa aj na to, že sa kvôli turizmu rušia niekdajšie komunity a susedstvá. Protestujúci sa na španielskom ostrove nadviazali na demonstráciu spred 2 týždňov v hlavnom meste Palma de Mallorca. Tam evidovali až 20 000 demonstrantov. Došlo aj k stretom s políciou. A poďme na šport. Slovenská atletika môže na majstrovstvách Európy v Birminghame získať 2. zlato v ére samostatnosti. Najväčšou slovenskou nádejou je Ema Zapletalová, ktorá je líderkou svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. Na šampionáte, ktorý sa uskutoční od 10. do 16. augusta, bude Slovensko reprezentovať 23 atletov. V noci bude jasno až polojasno, bez zrážok. Teplota klesne väčšinou na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno, popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na juhu miestami až na 37.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. sa pozrieme aj na cesty. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa tam asi hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lafrancony smerom do Petržalky, tam si počkáte asi 20 minút. No a radary merajú v Slovčanoch na Hlavnej obojsmerne a pri Medzibrode smerom do Podbrezovej. To je z dopravy na teraz všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, kontaktujte nás na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Víkend na vlne s Rasťom.
0: V nedeľu po 14. víkendujete s nami na jednej vlne a teda pozdravujeme a posielame hity overné časom aj k vašim letným radovánkam. Euka s Jarom nás totiž počúvajú na kúpalisku Krtkovo, Veľkom Krtiši. V dobrom závidíme, ale samozrejme doprajeme. Topo so svojou rodinkou by sa tiež asi rád chladil v bazénových či jazerných vodách, aktuálne ale šoferuje. Už je nám dlho v aute. V tom prípade tu mám niečo na prebratie. Vhodné teda aj do auta, nech vám cesta rýchlo ubehne. Tak či už ste teda na tých cestách pri vode, robíte doma, v práci. Rokové hity overené časom sa počúvajú výborne vždy a všade. Po 14. to budú Europe Rock the Night. 0908 704 704. Dajte vedieť, kde vám vlna robí spoločnosť, takto v nedeľu popoludní. A radi zahráme aj vám. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Sabrina Boys, pesnička z roku 1987, obrovský európsky hit, ale ešte viac než teda samotná pieseň sa preslávil jej videoklip počas natáčania pri bazéne v talianskom letovisku. Viackrát sa zosunul vrchný diel plaviek speváčke. Tak vznikli rôzne zaujímavé okamihy z natáčania videoklipu. Vy ste si vychutnali pesničku Boys od Sabriny, už o chvíľu aj Michael Jackson featuring Slash, Give In To Me. Máme aj miestnu jedničku od Vaša Patejdla.
1: Keď sklesnem do trička, som miestna jednička, stratím sa v uličkách, tak
0: čakám. K nedelnému popoludniu aj Smokey a pesnička Lay Back in the Arms of Someone.
1: Lay back in the arms of someone.
0: Želáme pohodové počúvanie a pekný víkend s nami na spoločnej vlne.
2: Hity overené časom.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

Lay back in the arms of someone, Smokey z Rádia Vlna, počúvate hity hoverné časom krátko pred pol treťou a sú tu hity hoverné časom a potom aj teda filmy, ktoré sú už hoverné časom a to doslova. Už je to napríklad neuveriteľných 25 rokov, odkedy nám učaroval čarovný svet Harryho Pottera chlapec, ktorý prežil. Pamätáte sa ešte na úplne prvú časť Harry Potter a Kameň mudrcov, nadčasový príbeh láskavosti, odvahy spojili generácie fanúšikov doslova po celom svete a Slovensko teda nebolo výnimkou. Pri príležitosti 25. výročia kultového filmu sa milovníci čarodejníka môžu tešiť na jeho limitované opätovné uvedenie do kín. Stane sa tak koncom augusta, začiatkom septembra. Diváci sa budú môcť vrátiť do doby, keď oslavoval Harry Potter svoje 11. narodeniny ako osirelý syn dvoch čarodejníkov a sám zisťuje, že má magické schopnosti a popri tom sa stretáva so svojimi najvernejšími kamarátmi s Ronom a Hermionou. Nie sa čomu čudovať, že sa film stal prelomovým dielom a v podstate globálnym fenoménom, ktorý doteraz celosvetovo zarobil vyše 1 miliardu dolárov. No ale film Harry Potter sa dočkal celkovo 7 častí s tým, že najúspešnejší zo série nebola jednotka, teda Kameň mudrcov, ale Dary smrti 2, ktorý zarobil viac ako 1,3 miliardy dolárov. A to už je teda asi slušný balík peňazí. Elton John, Nikita, počúvate hity overné časom pred pol treťou, o chvíľu aj aktuálne informácie.

0: Elton John, Nikita, počúvate hity overené časom a v pesničke môžete počuť aj vokály mladého Georgea Michaela. Krátko po pol tretej, okrem skvelej hudby, aj ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna, ktoré pre vás pripravila do štúdia, priniesol Andrej Beseda. Bolo pol tretej, pripravené sú krátke správy. Bratislavské univerzity nebudú môcť ubytovať všetkých záujemcov o internáty. Na Univerzite Komenského zostane bez miesta viac ako 800 študentov. Sklad Svetovej zdravotníckej organizácie v ukrajinskom Dnipre zničil ruský útok. Organizácia z neho ešte pred útokom stihla evakuovať 130 z približne 300 paliet so zdravotníckym materiálom. Zásoby boli určené najmä pre zdravotnícke zariadenia na frontovej línii. Slovenskí vodní slalomári získali v prvý deň finále Európskeho pohára juniorov v Čunove dve zlaté a jednu striebornú medailu. Damian Cibák vyhral C1 do 16 rokov a Lukáš Hnilica triumfoval v rovnakej vekovej kategórii medzi kajakármi. Matej Jonák pridal striebro v K1 do 18 rokov. V noci bude prevažne jasno, bez zrážok. Teplota klesne na 15 až 9 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno, popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na juhu miestami až na 37.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Zvyšte opatrnosť na R1 na 46. kilometri smerom na Banskú Bystricu. Je tam odstavené auto. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam asi hodinu. A radary merajú v Solčanoch na Hlavnej obojsmerne a pri Loučici takisto obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Skvelovitný Houston z rádia volá, počúvate hity overené časom, želáme pekné nedeľné popoludnie a už o chvíľu sa vrátime do pretancovanej soboty minimálne. Lebo tak piatky a soboty zvykneme spolu tancovať a zabávať sa na letných oldies party rádia. Volám Mr. President Coco Jumbo. Inak Mr. President to je človek, ktorý si vie užívať život. Tak vieme to, lebo sme ho pred týždňom stretli na zelenej vode. Po jeho koncerte sa totiž ešte celkom dlho zdržal aj v areáli. A stihli sme sa teda aj odfotiť a stihli sme sa aj spýtať, ako sa mu páčilo.
1: We enjoyed ourselves. It was fantastic. The reaction from the crowd was amazing. Right? They sang to all the songs, even the new song. And I'm happy.
0: Aj my sme šťastní za takéto hity hovorené časom. Coco Jumbo a Mr. President už o chvíľu na vlne. Peknú nedeľu želáme.
2: Hity overené časom.
3: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Boat on the River, Styx z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, takto v nedeľu krátko pred 15. My sa vrátime ešte o pár dní dozadu, pretože v pondelok sa udiala u nás opäť jedna veľmi príjemná záležitosť, ktorú si chcem ešte pripomenúť. Prvý deň v novom mesiaci samozrejme vyhrávate Oldies Party Rádia Vlna u vás doma a toto sa podarilo posluchačke Anke, keď jej Soriana zatelefonovala, tak taká to bola reakcia.
1: Neverím. Sa podarilo.
2: Podarilo sa to, Anka. Mala by si mi veriť, ja by som ťa aj štipla, keby som mala tú možnosť, ale tak tešíš sa asi, prekvapená, predpokladám.
1: No tak to som, lebo tresku už mám.
2: Takže predýchaj a začneš si to asi uvedomovať možno, keď zložíme telefón.
0: No Anka už mala teda pár dní na predýchanie, tešíme sa z ďalšej výherkyne Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Prednedávnom sa potešil aj poslucháč Jaro, ktorý má už teda za sebou takúto súkromnú Oldies Party, vyhrali ju ešte v júni a také to boli jeho očakávania tesne pred začiatkom.
3: Pocity také zvláštne, úplne, že stiahnuté srdce, lebo nečakali sme to. Nečakali sme to, vyhráme, akože bol to manželky nápad. Ona postala piatok SMS-ku, odfotila autorem, čo robíš, čo šalieš, však na čo? Pondelok ti volajú, prvého, vrajme. A pondelok ten telefonát, že pán Jaroslav, že áno, Rádio Vlna. Tak to už bolo, že koniec. Akože fakt, to prekvapenie je to také, že nečaká tu nikto asi snať. To je také, že som strašne rád tu a sa tešíme na vás.
0: No a prešlo teda pár hodín, pár veľmi intenzívnych hodín, kedy sme sa bez prestávky zabávali v Stráňavách a tesne pred koncom to ja rozhodnotil následovne.
4: Teraz sa pozeráme na tých ľudí pár minút pred koncom. Čo to s tebou robí? Ako by si to zhodnotil ty?
3: Super, veľmi perfektné. Super party, super niečo. Bavili sme sa super. Všetci, dúfam, aj tí naši kamaráti, známi, rodina, ako fakt dúfam, že budú spokojní, dlho o tom budú rozprávať. Toto budú mať zažitok, dúfam, že na dlhé roky.
0: No tak zažite to aj vy na vlastnej koži a zapojte sa do súťaže pokojne hneď teraz na radiovolna.sk. Nechaj k vám domov prinesieme aj takéto tanečné hity overené časom.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase, una canzone, alebo v preklade, keby stačila jedna pieseň. V skladbe v podstate spieva o tom, že keby jedna pesnička dokázala priniesť lásku, pomoc a mier, spievali by sme ju stále dookola, tak dúfam, že sa dobre počúvala z Rádia Vlna takto v nedeľu popoludní. Nachystané sú už ale čerstvé informácie správy Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Feraty lákajú čoraz viac turistov. Izrael odmietol plán Rady mieru pre pásmo Gazy. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemné popoludne s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Minister práce Erik Tomáš kritizoval spôsob odmeňovania podpredsedu PS Ivana Korčoka. Podľa neho by mal byť Korčok v hnutí zamestnaný a prípadné založenie živnosti by mohlo mať znaky fiktívnej živnosti. Poslanec SAS Marian Vyskupič si myslí, že legislatívne Korčok situáciu pravdepodobne ustojí. Z politického a morálneho hľadiska však podľa neho pochybil. Obaja politici sa v diskusnej relácii TA3 venovali aj nedostatku pracovnej sily. Zhodli sa, že slovenská ekonomika potrebuje zahraničných pracovníkov. Nezhodli sa však pri odvodoch živnostníkov. Erik Tomáš zároveň zopakoval podmienky Hlasu pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Patrí medzi ne aj zachovanie 13. dôchodkov. Feraty na Slovensku lakajú čoraz viac domácich aj zahraničných turistov. Medzi najväčšie feratové centrá patrí Skalka pri Kremnici, kde sa nachádza 78-metrový vysutý lanový most aj presklené vyhliadkové molo. Vyhľadávaná je aj ferata Kysel v Slovenskom raji, ktorá vedie tiesňavou popri vodopádoch. Feraty rôznych náročností sú aj na Liptove, Horehroní, Prizvolenie či v Trenčianskom kraji. Viaceré z nich sú vhodné aj pre začiatočníkov a rodiny s deťmi. Najnáročnejšie trasy sú určené skúseným lescom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán pre pásmo Gazy, ktorý podporujú Spojené štáty. Vyhlásil, že izraelská armáda sa z územia nestiahne, kým nebude Hamas skutočne odzbrojený. Hamas pritom tvrdí, že je pripravený pokračovať v druhej fáze mierového plánu. Podmienkou podľa neho je, aby s tým súhlasil Izrael a začal dohodu plniť. Netanyahu uviedol, že odmieta vznik palestínskeho štátu v pásme Gazy aj na západnom brehu Jordánu. Vyjadril sa aj k Iránu a zdôraznil, že Izrael mu nedovolí získať jadrovú zbraň. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov v Sudáne. Upozornil najmä na situáciu v meste El Ubeid, ktoré v posledných týždňoch čelí intenzívnym útokom dronmi. Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzval, aby podporilo snahy o okamžité prímerie. Vojna v Sudáne trvá od apríla 2023 a vyžiadala si 10 000 obetí. Milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a krajina čelí jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete. A poďme aj na šport. Slovenské hadzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre dosiahli najlepší výsledok Slovenska v histórii majstrovstiev sveta v tejto vekovej kategórii. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam asi hodinu. A radary merajú pri Loučici obojsmerne a pred Košickým Klečenovom smerom z Dargova. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Viete, ako si predstavujem dokonalý víkend, respektíve dokonalú nedeľu, tak presne takto. Sedíme v altánku na chate, pijeme ľadovú kávu, dávame si parádnu studenú zmrzlinu a ohrievame sa parádnym ventilátorom. Aj voda je v bazéne pripravená. Pozdrav posiela celá posádka na čele s Gabikou, ktorá nám napísala. Gabika, ďakujeme pekne. Aj sme sa na chvíľu preniesli do toho vášho krásneho prostredia. Želáme príjemnú chatovačku takto v nedeľu z Rádia Vlna hity overené časom k vašim relaxáciám a oddychovým aktivitám, ale aj na vaše pracoviska, lebo vieme, že ste s nami aj na tej pracovnej vlne po 15. To budú i 17 s pesničkou Stay Another Day. Tak nech sa vám čo najlepšie počúva víkendové Rádio Vlna. Pekné popoludne želáme v nedeľu 9. augusta.

0: Áno, aj toto sú i tí overné časom, ktoré DJ Peter Wright s radosťou hrá na našich Oldies Party Rádia Vlna, lebo sme svoji všetci na tej spoločnej vlne. Peter Nať už o chvíľu aj Kim Wilde, You Came. Možno to trošku znie ako romantická vyznávačka lásky, ale v skutočnosti teda spevačku inšpirovalo narodenie jej synovca. Kim Wilde totiž skladbu napísala s bratom Rickym a zachytáva radosť z príchodu nového života do rodiny. Pesnička UK už o chvíľu, hneď potom aj London Beat. I've been thinking about you. Toto sú vaše nedelné hity overené časom, tak nech vám robia radosť. Aj krátko pred 4:15.
1: Hity overené časom. Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

0: I've been thinking about you, London Beat, pri pohodovú letnú nedeľu z Rádia Vlna. Krátko pred pol štvrtou želáme. Niektorí sa možno v týchto chvíľach balíte na vytúžené a zaslúžené dovolenky. A vieme, že veľa z vás si nezabudne pribaliť Rádio Vlna, lebo potom sa nám aj z tých dovolenkových destinácií ozývate, posielate pohľadnice, fotografie, z čoho sa vždy veľmi potešíme. Okrem teda tých najpotrebnejších vecí, ako sú mobil, doklady, kľúče, peniaze, samozrejme partner alebo partnerka, si nezabudnite pribaliť napríklad takú nafukovačku, ak sa chystáte k vode. Nafukovačky existovali kedysi, existujú dodnes. Pamätáte sa ešte na takúto legendu z minulosti? Z jednej strany bola tuším modrá, z druhej fialová, s takým typickým zápachom, najmä keď sa dostala do kontaktu s vodou. My sme ju mali doma tiež a prežila takmer všetko.
1: No a ešte by som si spomenul na jeden predmet, pán kolega, bez ktorého nemohla existovať žiadna dovolenka. Keď ste vyrážali, bol to pomerne zložitý, ťažký predmet. Keď sa nafúkol, nebol až taký ťažký, teraz na mysli tú klasickú socialistickú nafukovačku z podniku Barum, ktorá teda bola z pogumovaného textilu vyrobená, a ja dodnes mám jednu takúto odloženú, pretože so mnou absolvovala mnoho výletov, mnoho dokonca aj turné s kapelou, kde som na nej spával, vždy som si ju nafúkol predtým, než som sa niekde uložila. Spával som na tejto nafukovačke a nosiť ju teda bolo náročné, lebo aj po sfúknutom stave bola ťažká.
2: Ale hneď sa vás pýtam a skočím vám do reči, nafukovali ste ju teda pekne ústami, alebo ste mali tú klasickú žabu gumenú, ktorou to išlo oveľa ľahšie, pretože nafúkať takúto nafukovačku to bola makačka.
1: No, keby som mal tú žabku, pán kolega, tak to by som bol veľký frajer, ale to by som musel nosiť ďalšiu obrovskú záťaž v mojom cestovnom batohu, s ktorým som absolvoval tieto výlety. Áno, bola to taká kocka, klasická, neviem, či si spomínate, milí poslucháči, z ktorej trčala hadička a na tú kocku sa šlapalo a vydávala taký charakteristický zvuk. Asi takto nejako bolo, áno. A nafúkli ste s ňou nafukovačku pomerne rýchlo, ale teda ja som túto žabku nemal, nafukoval som nafukovačku ústne, prvú sekciu vankúšovú a potom tú druhú, to bolo komplikovanejšie. Ale samozrejme, čo bolo dôležité, keď ste túto nafukovačku nafúkli a zistili ste, že sa vám z nej stratili tie kolíky, s ktorými ste to upchali, tie biele také, ktoré boli priviazané šnúrkami o tú nafukovačku, tak to bol problém. Potom ste improvizovali, strkali ste tam rôzne konáriky alebo čo ste našli v okolí. No a modlili ste sa, aby táto nafukovačka do rána nesfúkla pod vami.
0: Tak ste si možno aj vy s nami zaspomínali na staré časy, predmety, bez ktorých by kedysi nebolo leto. Vypočujte si letnú edíciu podcastu Časový tunel s Radom a Mikim, ktorý nájdete aj na našom webe radiovlna.sk, prípadne aj vo vašich podcastových aplikáciách. Miroš Birka, Atlantída, pred pol štvrtou z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

0: Krásnu myšlienku sa podarilo dostať do pesničky textárovi Kamilovi Peterajovi. Bajna, Atlantída, vedci, ktoré sa stratili časom, ale v nás zostávajú aj naďalej. Miroš Bírka, Atlantída, toto sú nedeľné hity overené časom a toto už bude Andrej Beseda s ďalšími čerstvými informáciami. Sú tu krátke správy.
1: Bolo po 4:00, začínajú sa krátke správy. Bratislavská mestská polícia za posledný rok riešila 31 prípadov, keď sa diviaky objavili v zastavaných častiach mesta. Ľuďom odporúča, aby sa k zvieratám nepribližovali ani ich nekrmili. Pri pobreží Sicílie objavili približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode. Na palube sa nachádzali stovky dobre zachovaných amfor, ktoré zrejme slúžili na prepravu vína. Kanada ovládla Hlinka grécky kap 4-krát za sebou. Vo finále jednoznačne zdolala Spojené štáty 8-1. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy. Je tam odstavené auto. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. A radary merajú na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Fričoviec a pred Košickými Klečenovom smerom z Dargova. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Príjemné nedeľné popoludne z Rádia Vlna, toto sú hity overené časom. Madonna, Papa Don't Preach, už o chvíľu aj Les Humphrey Singers, Mexico. Dali ste nám vedieť o narodeninovom oslavencovi. Šimo dnes oslavuje krásnych 21 rokov a že vraj najobľúbenejšia skladba je tá od skupiny Gladiator, Hlavu maj hore. Tu síce Šimon aktuálne nemáme v playliste, ale dúfam, že poteší aspoň nasledujúci odkaz. Pozdrav a hity overné časom. Rodičia ti želajú všetko, len to najkrajšie. Aj my želáme veľa zdravia, šťastia, lásky. A k tomu veľa hitov z rádia Vlna. Queen, Another One Bites the Dust si zahráme taktiež o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvame všade tam, kde ste s nami. Môžete nás spokojne informovať, kde to je na 09 08 704 704.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: jedrom keteras kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Príjemnú nedeľu na spoločnej vlne želáme aj pár minút pred 16. Je 9. augusta v kalendári Ľubomíra. To je inak vzácne ženské meno. Dočítal som sa, že ľubky bývajú veľmi milé, spoločenské a rady pomôžu druhým. A preto som rád, že posielate aj meninové prianie a nech dnešným oslavenkyniam spríjemníme toto popoludnie. Babke Ľubke napríklad zo Sklabinského podzámku zablahoželáme všetko najkrajšie. Hlavne veľa zdravia a pohody želá vnuk Tomáško, ktorý napísal: počúvate nás nielen pri Martine, ale aj v Taliansku. Sme tu na dovolenke ako každý rok. Chodíme na rovnaké miesto. Samozrejme, nechýba vaša skvelá hudba. Teraz je síce siesta, no nám tu hrá rádio vlna na plné pecky. Katka, tak toto si vážime inak, že siestujete s nami na jednej vlne, aj keď trošku hlasnejšie ako ty na okolo. Želáme peknú dovolenku. Ešte tu máme pozdrav od vás, teda pre tetu Sisu do Škótska, ktorá je tiež s nami na spoločnej vlne. Z Talianska sa presunieme do Belgická. Ferry s Ivkou budú mať na večeru grilované špeciality. Vidím tam aj závin ako dezert. Ďakujeme za fotografie. Trochu vám závidíme tie chladnejšie dni, ale na druhej strane aspoň si to leto tento rok vychutnáme do sitosti. Peknú nedeľu aj do Bruselu. No a k jazerným vodám do Vysokej Primorave zavítame. Sme tu na rybačke, grilovačke. Do toho ešte varíme guláš. Zišli sme sa tu všetci, aby sme zaspomínali takto na nášho skvelého brata, švagra a kamaráta Adriana. Ivetka, najradšej by ste ho mali pri sebe, to je jasné, no je veľmi pekné, že ste sa takto s úsmevom na tvári spojili. Vzácnym chvíľam posielame hity overené časom, nech sa dobre počúvajú aj Queeni s pesničkou Another One Bites the Dust.

0: Roky 80. priniesli aj takúto skvelú skladbu, ktorú radi počúvame dodnes. Queen, Another One, Bites the Dust. Toto sú hity overné časom z Rádia Vlna. O chvíľu si zahráme ďalšie. Vaše obľúbené, predtým je tu ale Andrej Beseda s aktuálnymi informáciami v správach Rádia Vlna.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér chce pre suchá posilniť ochranu vody. Európska únia žiada sociálne siete o boj proti dezinformáciám. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemné popoludne s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Drastické suchá a horúčavy musia podľa premiéra Roberta Fica viesť k razantnejšej ochrane vody na Slovensku. Osobitnú pozornosť chce venovať zavlažovaniu. Bez toho podľa neho nebude možné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť krajiny. Modernizácia závlahového systému si má vyžiadať miliardové investície. Vláda preto zvažuje aj zapojenie zahraničných investorov. Predseda vlády sa vyjadril aj k tomu, či pre sucho hrozí obmedzenie prevádzok elektrární.
3: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády. Ešte minulý týždeň som komunikoval so slovenskými elektrárňami o situácii v našich atómových elektrárniach. Systém chladenia reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach je diametrálne odlišný od maďarskej atómy a nie je závislý od prietoku vody v blízkej rieke, prípadne maďarská Dunaja a na Slovensku Váhu a Čihron. Aj preto naše atómové elektrárne idú v plánovanom výkone a Slovensko nemá s elektrínou problém ako naši južní.
1: Premiér zároveň podporil dodávku vody z Dunaja pre Maďarsko, ktoré pre nízku hladinu rieky čelí problémom v energetike. Ministerstvo zdravotníctva postupne inštaluje nové klimatizácie do nemocníc. Minister Kamil Šaško uviedol, že 14 jednotiek pribudne v detskej nemocnici v Košiciach, 30 v Košickej univerzitnej nemocnici a 60 v Bratislave. Zároveň však upozornil, že nemocnice potrebujú aj rozsiahlejšie investície do elektrických rozvodov a ďalšej infraštruktúry. Návrh systémového riešenia chce preto predložiť na augustové rokovanie vlády. Šaško tvrdí, že Slovensku 100 miliónová pokuta za nezaplatenie faktúr nemocníc už nehrozí. Európska komisia vyzvala spoločnosti Meta a TikTok, aby dôraznejšie zakročili proti dezinformáciám v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Seute. Na sociálnych sieťach sa totiž šírila nepravdivá informácia, že hranica z Maroka je otvorená. Do Seuty následne podľa španielských úradov prišlo približne 72 tisíc ľudí, väčšina sa však už vrátila späť do Maroka. Komisia upozorňuje, že dezinformácie mohli pri masovom presune zohrať významnú úlohu. Od platformiem žiada intenzívnejšie monitorovanie obsahu. Sicilská sopka Etna chrlila oblaky dymu a popola. Letisko v Katánii preto pozastavilo prílety lietadiel. Odlety zatiaľ fungujú normálne. Etna je jednou z najaktívnejších sopiek sveta. Niekedy preto komplikuje leteckú dopravu, najmä v Katánii, ktorá je jednou z najobľúbenejších talianskych destinácií. Len v roku 2024 ju navštívilo 12 miliónov turistov. A poďme aj na šport. Jan Diomande sa stal novou posilou Realu Madrid. Za 19-ročného krídelníka z RB Lipsko španielský klub zaplatí minimálne 125 miliónov eur. Je tak o nový prestup rekordný nemeckého klubu a aj jeden z najdrahších obchodov v histórii Bundesligy. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 16. pozdravujeme na cesty. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka do Hubovej, zdržanie 30 minút, no a radary merajú na D1 pred Popradom smerom zo Štrby a spomalte aj na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Fričoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Želáme pekné nedeľné popoludne krátko po 16. Už zajtra začína 2. augustový týždeň a s ním prichádzajú ďalšie letné Oldies Party Rádia Vlna a hneď dve za sebou. V piatok sa uvidíme na zámku Biglaš a v sobotu nedaleko Bytče. Všetky dostupné informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk, pretože budúci týždeň budete môcť opäť súťažiť o vstupenky. Máme aj hity overené časom, o ktoré súťažiť nemusíme, pretože ich vieme doručiť expresne aj hneď teraz. Po 16. to bude Dalibor Janda, skupina Prototyp s pesničkou Tisíckrát krásnejší, no a niektoré hity overené časom radi nasmerujeme aj vám a vašim blízkym, tak sa pokojne ozvite, buď teda cez WhatsApp Rádia Vlna, alebo SMS-kou na 0908 704 704. Peknú nedeľu.

0: jazerným vodám. Jarka nám poslala krásnu fotografiu zo Španielska. Niekoľko rokov tu už žijem, momentálne si užívam pri jazere s tou najlepšou spoločnosťou. Fotka psíka v pozadí, nádherné jazero. No tak čo viac si prijať? Možno viac hitov z Rádia Vlna, tie máme. Malý faktor, vráť trochu lásky medzi nás. Toto skladbou budeme pokračovať už o chvíľu, hneď potom CC Catch, Heartbreak Hotel. A potom sú tu hity overné časom, ktoré vás roztancujú vždy a všade. Tak si užívajte spolu s nami aj Abu a Gimme, Gimme, Gimme, Man After Midnight.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vidči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overené časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Môžem vám povedať, že je to úžasný zážitok, ak si viac ako 1000 poslucháčov Rádia Vlna spieva na Oldies Party aj túto skladbu Gimme, Gimme, Gimme, MN After Midnight od Aby, ktorú sme si zahrali krátko pred pol piatou. Pozdravujeme aj na vaše záhradky. Sedíme, oddychujeme v bazéniku. Môj úžasný chlap, Radko Maka, dnes mi pripravil raňajky a ja som šťastná, že ho mám. Takáto óda na lásku prišla, Radko, od tvojej bosorky podpísaná. A mám ti ešte odkázať, že ťa veľmi ľúbi a ďakuje za všetko, čo pre ňu robíš. Pohodovú a úspešnú rybačku zaželáme Jožkovi z Mníchova, ktorý sa aktuálne teda nachádza v Komjaticiach pri jazere. Bez vás si už rybačku ani neviem predstaviť. Jožko, tak táto informácia nás veľmi potešila. Ďakujeme za ňu. Nech teda berú a nech si hlavne trošku aj oddychneš takto v nedeľu popoludní. Pár pekných slov sprostredkujeme od Janky smerom k jej maminke Aničke a cerke Sofinke. Ľúbim vás obe a pozdravujem z práce. No, Janka, nech ti to tam ubieha čo najrychlejšie, aj keď vieme, že cez víkend sa robí o čosi horšie, ale našťastie si to vieme spríjemniť. Máme hity overné časom, ktoré teda zahráme aj Anke na cestu na dovolenku s rodinkou.
1: Rastík, ďakujeme, že nám vaše rádio Vlna spríjemňuje cestu autom na dovolenku na Spiš, na miesto, ktoré je našim srdciam blízke do slovenského raja. Cestou autom sme sa zastavili vo Vrútkach na novootvorenej ferate Bagarčík, ktorú sme absolvovali spolu s našimi deťmi a vnúčatkami. Priznám sa, že mi dala zabrať, mala som čo robiť, ale dali sme to. Do cieľa nám zostáva ešte nejakých 100 km, momentálne stojíme pred Ružomberkom a počúvame vaše rádio Vlna.
0: Anka, tak vy už ste teda toho dosť stihli po ceste na dovolenku. Šťastnú cestu do cieľa, užite si krásnu prírodu a budeme radi, ak sa nám potom odtiaľ ozvete. No tak tu sú hity overné časom pred pol piatou. To bude aj skvelá muzika od Karla Gotta.
2: Čas letí ako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Karel Gott, muzika, počúvate hity overné časom a dnes po 18. vám k ním s Flebom pridáme aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy v špeciálnej trojhodinovke.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo pol piatej, začínajú sa krátke správy. V oktobrových samosprávnych voľbách môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti. K svojej kandidatúre však musia pripojiť podpisy občanov. Listiny treba podať najneskôr do 25. augusta. Nemecko podľa ministra vnútra Dobrinta čelí každodenným útokom v rámci hybridnej vojny. Spomenul špionáž, sabotáže aj kybernetické útoky. Varovanie prišlo potom, čo v Lipsku našli dron s výbušninami. 9 slovenských plavcov sa od zajtra predstaví na majstrovstvách Európy v Paríži. Najväčšou slovenskou nádejou bude Tamara Potocká. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 30 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na vjazde z Ružomberka do Hubovej. Zdržíte sa tam asi pol hodinku a radary merajú na D1 pred Popradom smerom zo Štrby a spomalte aj na D1 pred Chminianskou Novou Sou smerom Stričoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak trochu tej prímorskej atmosféry aj na Slovensku, aspoň prostredníctvom skladieb z Rádia Vlna, Albano, Romina, Pavel, Šarazán, už o chvíľu aj horúce latinoritmy, Enrique Iglesias. Deväťdesiatka ako vyšitá, a vy si ju vychutnáte už o chvíľu, hneď potom ochránime svoje bláznovstvá. Je to tak, aj keď sme dospeli, tak stále by sme mali mať priestor na tie menšie, niekedy je väčšie bláznovstvá. Peter Nať, a tešiť sa môžete aj na skladbu Hard Day's Night, Beatles. A možno ste vedeli, a možno nie, ale táto pesnička, názov respektíve pesničky, vznikol vďaka vtipnému prešlapu Ringa Stára. Po vyčerpávajúcom dni povedal vetu: bol to tvrdý deň, respektíve noc. No a John Lennon túto vetu okamžite využil a vznikol jeden z najväčších hitov skupiny The Beatles, Hard Day's Night.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Rok 1964, Hard Day's Night, The Beatles z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Sú situácie, ktoré by sme nemuseli alebo teda nechceli zažiť, no aj tak sa stanú. Ľubka si pri oberaní čerešní zlomila obe nohy, no jej polovička manžel Jarko sa u ňu stará v dobrom aj v zlom. A presne tak, ako to slúbil už pred krásnymi 23 rokmi. Všetko najlepšie k dnešnému výročiu želáme a hlavne Ľubka skore zotavenie a uzdravenie. A ešte teda odkaz pre Jarina. Ďakujem za tvoju opateru lásku a trpezlivosť. Je fakt veľké šťastie mať človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť a ktorý vám s úsmevom na tvári vždy pomôže. Presne takých vám želáme. Potešila aj správa od starkej Milky, ktorá pre svoje vnúčence pripravila fantastickú detektívnu hru. Pozdravte tých mojich najlepších detektívov. Starka na vás myslí a už teraz pripravuje ďalší veľký detektívny prípad. Úžasné, ako tráviť takýto spoločný čas. Najradšej by si spoločenskú hru zahrali aj Andrejka, aj Maťko, no tí majú zatiaľ plné ruky práce a možno ešte nevedia, kde sú tie ich spoločenské hry, pretože vybalujú krabice pekne, jednu po druhej, sťahujú sa do nového domčeka, ale Monika, Marko, Janka, Martin pomôžu vždy, keď môžu, tak hneď to potom ide ľahšie a veselšie. Želáme teda, nech sa zabývate čo najskôr a nech tomu dopomáhajú aj hity overené časom, aj také tie trochu nostalgické, ale veľmi pekné. Už mi lásko není 20 let, Jiří Zmožek, krátko pred 17.

0: i ostrý břich.
1: Už mi lásko není 20 let, zpěva Jiří Zmožek, toto jsou hity overené časom a z rádia Vlna želáme príjemné neskoré nedelné popoludnie, ktoré teda doplníme aj o ďalšie aktuálne informácie. V správach rádia Vlna s Andrejom Besedom.
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Polícia obvinila dvoch 17-ročných z pokusov vraždu taxikára v Seredi. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú s požiarmi vo Francúzsku. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Polícia obvinila dvoch 17-ročných mladíkov z pokusu o vraždu vodiča taxislužby v Seredi. 48-ročného muža mali po príchode ku kempingu fyzicky napadnúť. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení, vrátane 13 bodných rán, ktoré ohrozovali životne dôležité orgány. Zraneného našli policajti, ktorému podľa lekára svojou rýchlou pomocou zachránili život. Pokračuje trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antálová.
4: V útoku potom mali pokračovať aj mimo auta. Po skutku mali z vozidla zobrať mobilné telefóny a peňaženku s menšou hotovosťou. Policajti začali ihneď po možných páchateľoch pátrať, pričom sa ich podarilo nájsť bratislavským policajtom v piatok krátko pred 18. hodinou. Vyšetrovatelia Trnavskej krajskej kriminálnej polície obvinili dvojicu na základe získaných dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom.
2: Polícia zároveň navrhla, aby boli obaja stíhaní v väzobe. Na festivale Love Stream v Bratislave rozvážal návštevníkov taxikár pod vplyvom drog. 27-ročný vodič na Rybničnej ulici narazil do odstaveného policajného motocykla. Pri nehode sa nikto nezranil. Dýchová skúška na alkohol bola negatívna. Laboratórne vyšetrenie však potvrdilo prítomnosť THC. Polícia navyše vo vozidle našla nádobu so zelenou sušenou látkou a začala trestné stíhanie. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú s likvidáciou rozsiahlych lesných požiarov vo Francúzsku. V pridelených oblastiach likvidujú aktívne ohniská a reagujú aj na žiadosti miestnych obyvateľov, farmárov či lesníkov. Pri jednom zo zásahov im s hasením zo vzduchu pomáhala aj helikoptéra. Slovenský tím pôsobí vo Francúzsku od 24. júla. Miestne úrady evakuovali viac už ako 250 tisíc ľudí. A poďme aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava zostávajú v Nike Lige nezdolaní. V treťom kole zdolali doma Banskú Bystricu 3-0 a všetky góly strelili už v prvom polčase. Prehru zhodnotil po zápase aj obranca Banskej Bystrice Ľubomír Vilweber.
5: Prvých 25 minút, alebo teda do prvého gólu sme si plnili to, čo sme si povedali a z našej strany to vyzeralo celkom dobre a ten prvý gól nás trošku zlomil, ale sme si povedali, že aj keď dostaneme gól, tak proste ideme ďalej, nič sa nedieje a potom druhý a tretí gól v podstate v priebehu pár minút a ja neviem, či to bola nepozornosť alebo čo, ale také lacné chyby a góly nás súperi ako Trnava určite budú trestať, takže z tohto pohľadu je to určite zaslúžený výsledok.
2: Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na juhu miestami až na 37.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dávajte na D1 na 52. kilometri pred výjazdom na Trnavu smerom do Bratislavy. Na krajnici je tam odstavené auto. Pozor aj na nehodu na D1 na 56. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy. A radar meria na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
1: Pomaly už aj príjemný začínajúci nedeľný podvečer krátko po 17. Kým príde po 18. kolega Flebo a prinesie ďalšie zaujímavé hudobné príbehy, tak sa ešte radi pomenujeme aj vašim odkazom a pozdravom a zahráme teda napríklad aj do ďalekej Kanady, odkiaľ sa nám ozvala poslucháčka Karin. Momentálne sa nachádzam na Kavarta Lakes a počúvam vašu stanicu tak ako každý deň už niekoľko rokov. Ďakujem za príjemnú muziku. No, my ďakujeme za takéto pekné slová a správy, ktoré prichádzajú nielen teda zo Slovenska, ale z rôznych kútov sveta. Nech vám je Vlna naďalej dobrým spoločníkom. Máme hity overené časom aj takéto Pet Shop Boys po 17. s pesničkou Go West. 0908 704 704. Sem sa ešte môžete pokojne ozvať. Zablahoželáme oslavencom, odkážeme niečo pekné, prípadne môžete nahrať aj krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna.

0: Tak sme sa trochu osmelili, pieseň pre nesmelých od skupiny Team z rádia volá už o chvíľu Spaňa a Call Me. Martin nás potešil peknou správou, dokonca vás počúvajú už aj Holandania, akurát sedíme v aute, ideme z Holandska na Slovensko a chceli by sme nejakú peknú pesničku pre nášho holandského vodiča, volá sa Denis. Najradšej má ty, ja a môj brat od Modusu. No, Martin, aktuálne túto pesničku nemám teda v playliste, ale dúfam, že poteší Scott McKenzie napríklad. Želám vám šťastnú cestu z Holandska a teda, aby to čo najrýchlejšie ubehlo a zbehlo a samozrejme bez problémov, tak tu máme ďalšiu, v podstate oldiskovú pesničku Mr. Rain, Couch Beat. A zároveň touto skladbou pošleme aj pozdrav do Dolného Turčeka. Pozdravuje vás maminka z Petržalky, Evička podpísaná, tak nech vám urobia radosť hity overné časom aj takto nasmerované od vašich blízkych. Pekný podvečer, nedeľný želáme.
1: Hity overené časom. Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Rádia Vlna počúvate aj parádne tanečné 90-ky Culture Beat Mr. Rain krátko pred pol šiestou. Opäť sa udeje niečo, čo sa potom dlho neudeje a k nám to počasie dopraje teda. Najbližšiu stredu, 12. augusta, nás čaká výnimočný astronomický sviatok. A sviatok preto, lebo počas jedného jediného podvečera a noci uvidíme nad Slovenskom kombináciu čiastočného zatmenia slnka a k tomu ešte maximum meteorického roja Perseid. Podľa astronómov zo Slovenskej akadémie vied bude toto zatmenie mimoriadne vzácne. Na západe Slovenska bude pri západe slnka zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Naposledy bolo zo Slovenska vidieť porovnateľne výrazné zatmenie ešte 4. januára v roku 2011. Ďalšie podobné nás čaká až v roku 2075, pričom úplné zatmenie bude zo Slovenska pozorovateľné až v roku 2135. Všetko sa to začne v stredu, teda najskôr na východe Slovenska v Košiciach o 19:20. V Banskej Bystrici to bude o minútu neskôr a v Bratislave sa začne čiastočne zatmenie slnka o 19:22. Keďže slnko počas úkazu zapadne za obzor, zo Slovenska bude možné sledovať len jeho prvú polovicu. Odborníci teda odporúčajú si nájsť nejaké pekné vhodné miestečko s voľným výhľadom na západ, bez stromov, budov a hlavne nezabudnúť na ochranu zraku pri pohľade na slnko. A keď skončí čiastočné zatmenie slnka, neodvracajte pohľad od oblohy, rozžiariajú totiž Perseidy. Tento rok by mali byť podmienky viac ako priaznivé. Na miestach samozrejme bez svetelného smogu bude možné voľným okom pozorovať približne 45 až 60 meterov za hodinu. Tak myslím, že toto je pekná správa nielen pre všetky romantické duše, ktoré sa radi pozerajú na oblohu, aj možno so svojimi blízkymi. Miroš Bírka, s tebou je kríž krátko pred pol šiestou z Rádia Vlna. Pekný večer želáme.

0: Hity overnej časov do života a s tebou je Kríž, Miroš Bírka. Počúvate ich krátko po pol šiestej, najvyšší čas sa pozrieť, čo sa deje na večerných nedeľných cestách. K tomu krátke správy a Andrej Beseda.
1: Bolo pol šiestej, pripravené sú krátke správy. Bratislavské univerzity nebudú môcť ubytovať všetkých záujemcov o internáty. Na Univerzite Komenského zostane bez miesta viac ako 800 študentov. Požiar v španielskej provincii Huelva zostáva naďalej aktívny. Úrady preň evakuovali takmer 500 ľudí. Plamene zasiahli územie s rozlohou približne 8000 hektárov. Do zásahu nasadili okolo 500 hasičov a aj lietadlá. Raul Fernández vyhral veľkú cenu Veľkej Británie MotoGP a pripísal si tak druhý triumf v kariére. Druhý skončil Jorge Martin, ktorý si udržal vedenie v celkovom poradí šampionátu. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehody nám pribudli na D1 na 56. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy a na výjazde do Banskej Belej smerom z Banskej Štiavnice. A pozor si dajte aj na radar, ten meria na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Diana Vondráčková, sladké mámení, počúvate hity overené časom, peknú nedeľu, želáme krátko pred 6:45. UB40, Red Red Wine, toto si ešte stíhame zahrať do 18:00, k tomu aj Rišo Miller a Nebude to ľahké. Nebude to síce ľahké, ale ľahko sa bude počúvať aj ďalšia skvelá skladba Freddie Mercury, Living on My Own. Užívajte si aj naďalej s nami nedeľnú pohodu, toto sú vaše víkendové hity overené časom. Už o chvíľu štartujeme aj trojhodinovú pravidelnú reláciu hity a ich hudobné príbehy s kolegom Flebom, to všetko po 18:00, dovtedy nech sa vám dobre počúvame. Hity

Nebude to ľahké, Richard Miller, počúvate nedeľné hity overené časom aj pár minút pred 18. Síce som z Českej republiky, ale počúvam vás cez internet v celej Európskej únii, píše kamioňák Petr z Počátek. Petre, v prvom rade ďakujeme za priazeň, zdravíme na cesty aktuálne teda do Holandska, ako píšeš. Nech sú tie tvoje cesty bezproblémové a stále s nami na spoločnej vlne. Víkend pomaly, ale isto končí a vieme, že stál za to, lebo Mirka napísala, že s partnerom mala výborný víkend a ešte mu chce odkázať, že mu ďakuje. Ľúbim ťa, tvoja Mirka z Pezinka. Viac takýchto víkendov želáme. Mnohí sa chystáte dovolenkovať. Prečo nie? Počasie nám praje, leto v plnom prúde. Hity overené časom vám zahráme všade. Stačí si nás zobrať so sebou. Napríklad aj na takú Vltavu. Pozdravujeme posádku vodákov, ktorí sa od zajtra chystajú splavovať. Práve cestujeme s karavanom a počúvame vás. Silvia píše. No, vždy som sa chcel viesť v karavane, tak sa mi to takto splnilo. Sice trochu inak, ale nevadí. Aj takto je to fajn. Tieto karavanovačky, kempovačky a iné letné aktivity, to má svoje čaro. Užite si teda splav a dajte na seba pozor. V Čekovciach sa dnes oslavujú meniny. Dcera Števka mala v piatok a vnúčka Zuzka ešte len bude mať, ale ako napísal starky Ivko a starka Evka, dnes je pekný deň na ich oslavu. A ešte potešíme jedného oslavenca na záver, stáleho poslucháča Jurka. Všetko najlepšie dodatočne k narodeninám. Ľúbime ťa, odkazuje Elinka, Sárka, Janka a Pesinka, všetci tí, ktorí ťa majú najradšej. Hity overené časom.

0: Dúfam, že máte pekný nedeľný podvečer v spoločnosti Rádia Vlna Freddie Mercury Living on my own. Toto sú vaše hity overné časom. Už o chvíľu vám k ním pridáme s kolegom Flebom aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy v pravidelnej nedeľnej trojhodinovke. Pozývame teda počúvať, predtým si vypočujte aj aktuálne spravodajstvo s našim Andrejom Besedom. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Feraty lákajú čoraz viac turistov. Izrael odmietol plán Rady mieru pre pásmo Gazy. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister práce Erik Tomáš kritizoval spôsob odmeňovania podpredsedu PS Ivana Korčoka. Podľa neho by mal byť Korčok v hnutí zamestnaný a prípadné založenie živnosti by mohlo mať znaky fiktívnej živnosti. Poslanec SAS Marian Vyskupič si zas myslí, že legislatívne Korčok situáciu pravdepodobne ustojí. Z politického a morálneho hľadiska však podľa neho pochybil. Obaja politici sa v diskusnej relácii teatri venovali aj nedostatku pracovnej sily. Zhodli sa, že slovenská ekonomika potrebuje zahraničných pracovníkov. Neshodli sa však pri odvodoch živnostníkov. Erik Tomáš zároveň zopakoval podmienky hlasu pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Patrí medzi ne aj zachovanie 13. dôchodkov. Feraty na Slovensku lákajú čoraz viac domácich aj zahraničných turistov. Medzi najväčšie feratové centrá patrí Skalka pri Kremnici, kde sa nachádza 78-metrový vysutý lanový most aj presklené vyhliadkové molo. Vyhľadávaná je aj ferata Kysel v Slovenskom raji, ktorá vedie Tiesňavou popri vodopádoch. Feraty rôznych náročností sú aj na Liptove, Horehroni, pri Zvolene či v Trenčianskom kraji. Viaceré z nich sú vhodné aj pre začiatočníkov a rodiny s deťmi. Najnáročnejšie trasy sú určené skúseným lescom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán pre pásmo Gazy. Vyhlásil, že izraelská armáda sa z územia nestiahne, kým nebude Hamas skutočne odzbrojený. Hamas pritom tvrdí, že je pripravený pokračovať v druhej fáze mierového plánu. Podmienkou podľa neho je, aby s tým súhlasil Izrael a začal dohodu plniť. Netanyahu uviedol, že odmieta vznik palestínskeho štátu v pásme Gazy aj na západnom brehu Jordánu. Vyjadril sa aj k Iránu a zdôraznil, že Izrael mu nedovolí získať jadrovú zbraň. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov v Sudáne. Upozornil najmä na situáciu v meste El Ubeid, ktoré v posledných týždňoch čelí intenzívnym útokom dronmi. Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzval, aby podporilo snahy o okamžité prímerie. Vojna v Sudáne trvá od apríla 2023 a vyžiadala si 10 000 obetí. Milióny ľudí muselo opustiť svoje domovy a krajina čelí jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete. A poďme aj na šport. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre dosiahli najlepší výsledok Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórii. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. sa pozrieme aj na cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Banskej Bielej smerom z Banskej Štiavnice. No a kolóny sa tvoria na hlavnom ťahu s Kráľovanou smerom na Martin. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. A na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy. Tam si počkáte asi 10 minút. Dajte si pozor aj na radar. Ten meria na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis Turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Je krátko po 18. hodine, ak máte naladené rádio Vlna, tak až do 9. večer budete počúvať program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Počúvate Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebo.

konca 90. rokov minulého storočia americké New Radicals. Nemecký výtvarník a hudobník Klaus Voormann v roku 1960 vošiel do jedného baru v štvrti St. Pauli v Hamburgu. Zostal nemo stáť, keď počul peticu mladíkov, ktorí hrali ako o dušu a hrali žáner, ktorý dovtedy prakticky nikdy nepočul. 22-ročný Voormann videl hrať Beatles, ešte keď hrali piati. Na druhý deň zobral zo sebou do toho istého baru aj svoju priateľku Astrid, tá bola fotografka. Tí dvaja sa spriatelili s mladíkmi z Liverpoolu. Obaja významne prispeli k zmene imidžu Beatles. Astrid im údajne vymyslela neskôr známe účesy Beatles a Voormann sa im ponúkol pomáhať s grafickým návrhom ich albumov a singlov. Voormann sa začiatkom 60. rokov presťahoval do Londýna a istý čas obýval byt s členmi kapely Beatles. Keď sa Beatles rozpadli, tak existoval reálny scenár, že by v tom roku 1970 nahradil Paula McCartneyho práve tento Nemec, keď hral veľmi dobre na basgitaru. Koniec koncov, na solových albumoch Harrisona, Ringa Stara, ale aj Johna Lennona pravidelne hrával tento šikovný Nemec. Voormann stále žije, aktívny život blízko Mníchova pri Jazere a vo veku 88 rokov síce už nekomponuje hudbu, ale ochotne spomína na tú dobu, kedy stál pri zrode a neskôr aj pri rozpade legendárnych Beatles. Rád vám zahrám titul Imagine z rovnako meného albumu Johna Lennona. Na albume hral na basgitaru v tom roku 1971 práve spomínaný Klaus Voormann. Poďme si ten song zahrať. Imagine.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Kolóny sa tvoria na hlavnom ťahu v Kráľovanoch smere na Martin. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. A na D1-tke za Hlohovcom smere do Trnavy. Tam si počkáte asi 10 minút. Dajte si pozor aj na radar. Ten meria na vjazde do Sečoviec smerom z Hriadok. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Balada Forever Young a nemecký Alphaville. Zahrávam song Have You Ever Really Loved A Woman, ktorý nahral v polovici 90. rokov Bryan Adams. Pesničku cieľene nahral do filmu Don Juan de Marco. Aby skladba ladila s latinsko-americkou atmosférou, tak Adams prizval k nahrávaniu legendárneho španielského flamenco gitaristu Paco de Lucia. Titul bol 5 týždňov na čele americkej hitparády. Inak tí dvaja, myslím Bryan Adams a Paco de Lucia, sa osobne počas nahrávania nestretli. Gitarista len poslal svoje solo do štúdia, kde to zmixovali. Ale na odovzdávaní Oscarov v roku 1996 si pred celou hollywoodskou smotankou obaja spolu zahrali práve tento titul. Ešte slovo k tomu fenomenálnemu flamenco gitaristovi menom Paco de Lucia. Ten v roku 2014 nečakane zomral. Paco bol druhýkrát ženatý. Z prvého vzťahu mal 3 dospelé deti. S druhou manželkou mal 2 relatívne malé deti. Počas dovolenky v letovisku Playa del Carmen sa šantil s 10-ročným synom. Na pláži hrali spolu futbal. Odrazu mu prišlo nevoľno a manželka rýchlo zaalarmovala pomoc. Počas transportu do nemocnice žiaľ zomrel, mal iba 66 rokov. V Španielsku, kde sa konal pohreb, bol vyhlásený štátny smútok a na pohrebe sa zúčastnila celá španielska politická špička. Poďme si ten krásny song zahrať, volá sa Have You Ever Really Loved A Woman?

S letnou tématikou coverzia hitu Summer in the City a Joe Cocker z začiatku 90. rokov. Zahrávam kľúčový hit žánru Eurodance, veľmi populárneho na začiatku 90. rokov. Roberto Zanetti, Talian z Toskanska, požiadal americké vydavateľstvo o súhlas prerábke zalúbenej balady Please Don't Go z roku 1979 do tanečnej verzie. Povolenie dostal s podmienkou, že tantiemi budú z veľkej časti putovať pôvodným autorom nahrávky. Zanetti súhlasil a vytvoril projekt W a nahral naozaj príťažlivý cover, ktorý sa okamžite stal klubovým hitom, ale aj prakticky v každej európskej hitparáde. Mal titul Výborné umiestnenie. Keď poslali do Veľkej Británie promo single, aby sa to hralo v kluboch, tak narýchlo zložená kapela s názvom KWS notu po note skopírovala tanečný hit presne tak, ako to spravili pár mesiacov predtým spomínaní Taliani. Ukradli im ten song. A v Británii sa samozrejme nahrávka veľmi uchytila v rádiach aj v diskokluboch. Alebo verzii narýchlo zloženej formácie KWS. Zanetti sa nahneval a zažaloval britské vydavateľstvo za neoprávnené skopírovanie jeho aranžmanu nahrávky. Súd sa vliekol 3 roky, ale verdikt bol nakoniec na strane Taliana. A KWS, asi skôr ich vydavateľstvo, museli vysokou sumou odškodniť Talianov. Takže W síce stratili britský trh, ale tá finančná kompenzácia im nakoniec bohato nahradila zisk za predaj singlov na britské ostrovo. No a poznámka na záver. Zanetti má roky názor na to, prečo jeho verzia sa tak veľmi presadila. Totiž pôvodný song spievalo odchádzajúcej priateľke a spevák Casey and the Sunshine Band ju v nahrávke prosil, aby neodchádzala. Vo verzii W spevákovi necelý mesiac pred nahrávaním reálne v živote zomrela mama. A takto spieval s myšlienkami na svoju zosnulú mamu a dal do toho takú emóciu, že to poslucháči vycítili. A takto vníma celé roky chlapík, ktorý ten song zaranžoval. Toto je ten

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
4: 19 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Premiér chce pre suchá posilniť ochranu vody. Európska únia žiada sociálne siete o boj proti dezinformáciám. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemný večer z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Drastické sucha a horúčavy musia podľa premiéra Roberta Fica viesť k razantnejšej ochrane vody na Slovensku. Osobitnú pozornosť chce venovať zavlažovaniu. Bez toho podľa neho nebude možné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť krajiny. Modernizácia závlahového systému si má vyžiadať miliardové investície. Vláda preto zvažuje aj zapojenie zahraničných investorov. Predseda vlády sa vyjadril aj k tomu, či pre sucho hrozí obmedzenie prevádzok elektrární.
6: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády. Ešte minulý týždeň som komunikoval so slovenskými elektrárňami o situácii v našich atómových elektrárniach. Systém chladenia reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach je diametrálne odlišný od maďarskej atómy a nie je závislý od prietoku vody v blízkej rieke, prípadne maďarská Dunaja a na Slovensku Váhu a Čihron. Aj preto naše atómové elektrárne idú v plánovanom výkone a Slovensko nemá s elektrínou problém ako naši susedia.
4: Premiér zároveň podporil dodávku vody z Dunaja pre Maďarsko, ktoré pre nízku hladinu rieky čelí problémom v energetike. Ministerstvo zdravotníctva postupne inštaluje nové klimatizácie do nemocníc. Minister Kamil Šaško uviedol, že 14 jednotiek pribudne v detskej nemocnici v Košiciach, 30 v Košickej univerzitnej nemocnici a 60 kusov v Bratislave. Zároveň však upozornil, že nemocnice potrebujú aj rozsiahlejšie investície do elektrických rozvodov a ďalšej infraštruktúry. Návrh systémového riešenia chce preto predložiť na augustovom rokovaní vlády. Európska komisia vyzvala spoločnosti Meta a TikTok, aby dôraznejšie zakročili proti dezinformáciám v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute. Na sociálnych sieťach sa totiž šírila nepravdivá informácia, že hranica z Maroka je otvorená. Do Ceuty následne podľa španielských úradov prišlo približne 72 tisíc ľudí, väčšina sa však už vrátila späť do Maroka. Komisia upozorňuje, že dezinformácie mohli pri masovom presune zohrať významnú úlohu. Od platformiem žiada intenzívnejšie monitorovanie obsahu. Sýria a Rusko sa dohodli na budúcnosti vojenských základní Tartus a Humaymim. Do 3 mesiacov sa majú zmeniť na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Nad civilnými zariadeniami na oboch základniach prevezme kontrolu sýrska vláda. Dohoda je výsledkom rokovaní medzi Damaskom a Moskou, ktoré trvali viac ako rok a pol. Obe krajiny ju označili za začiatok novej fázy vzájomných vzťahov. A poďme aj na šport. Jan Diomande sa stal novou posilou pre Real Madrid. Za 19-ročného krídelníka z RB Lipsko španielský klub zaplatí minimálne 125 miliónov eur. Ide tak o nový prestupový rekord nemeckého klubu a jeden z najdrahších obchodov v histórii Bundesligy. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po 19. pozdravujeme na cesty. Kolona sa tvorí na hlavnom ťahu v Kraľovanoch smerom na Martin. Zdržíte sa tam asi 15 minút a spomalte aj vo Vyšnom Kubíne smerom do Dolného Kubína. Meria tam radar. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
5: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
7: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej sa pozrieme na jeden hit Jiřího Korna, zaspomíname si aj na nedávno zosnulú Bonnie Tyler a prezradím vám aj o tom, ako to bolo s hitom Would I Lie to You, ktorý naspevali Charles and Eddie. Zostaňte s nami naladení a majte s nami príjemný večer.

Výborný single z polovice 70. rokov a Paul McCartney s kapelou Wings, nahrávka Silly Love Song. Peter Habka skomponoval na začiatku 80. rokov veľký hit pre Jiřího Korna. Išlo vtipný a chytlavý song s názvom Windsurfing. Tí dvaja umelci, myslím Habka a Korn, mali k sebe hlboký rešpekt, pretože si úprimne vážili talent toho druhého. Osobnostne boli celkom rozdielni. Kým Habka bol bohem a hudbu skladal intuitívne, tak Korn bol puntičkár a veľký profesionál. Ale možno tie protiklady vytvorili predpoklad, že im to spolu fungovalo. Peter Habka zomrel pred 12 rokmi. Jeho blízky sú dodnes presvedčení, že k jeho koncu šiaľ prispela náročná operácia bedrového kĺbu, ktorú Habka podstúpil rok pred smrťou. Po tej narkóze sa u neho naplno prejavila Alzheimerova choroba v tej agresívnej podobe. Umelec bol odrazu úplne dezorientovaný. Rýchlo stratil pamäť a začal mu rýchlo chradnúť organizmus. Zomrel na svojej chalupe, kde to miloval. 77-ročný Jiří Korn je zdá sa vo výbornej fyzickej a psychickej forme. Nedávno sa objavili zábery, ako spevák poslednú zimu jazdil na snowboarde. Išiel tak perfektne, že to jeden český umelec komentoval, že je za tým AI, umelá inteligencia. Ale nebola. Korn naozaj začal v 50-ke snowboardovať a jazdí výborne. A v 80-tych rokoch mu to išlo aj na windsurfingu.

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Kolona sa tvorí na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov a radary merajú v Horných Vesteniciach smerom do Dolných Vesteníc a vo Vyšnom Kubíne smerom do Dolného Kubína. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Majky Žbírka v náhrávke Miliónkrát na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Rod Stewart bol mimoriadne zarmútený nedávnym úmrtím speváckej kolegyni Bonnie Tyler. Nie nadarmo sa o Bonnie vravievalo, že je Rod Stewart sukni. Stewart deň úmrtia Tyler na pódiu v Las Vegas povedal, že ich frázovanie a štýl spievania bol extrémne podobný. Rod označil Bonnie za dobrú priateľku. V minulosti umelci nahrali aj spoločne duet a poznali sa od začiatku 70. rokov. Stewart na jej počesť v zápäti zaspieval, ako povedal, svoj veľmi obľúbený song It's a Heartache. Oboch umelcov vám rád zahrám, ale ešte vám prezradím, prečo mali obaja chraplavý hlas. Bonnie Tyler absolvovala v roku 1976 operáciu hlasiviek. Odstránili jej uzlíky. Súčasťou rekonvalescencie mala 6 týždňov nepoužívať hlasivky, lebo prebiehal proces hojenia. Ale temperamentná Bonnie jedného dňa to už nevydržala a frustráciou z toho, že týždňa nemohla rozprávať, zrevala z celého hrdla. Natrvalo si tým poškodila hlas. To, že to bolo nakoniec jej povedzme prednosť, je iná vec. Rod Stewart v 19 rokov dostal vo futbalovom zápase úder lakťom rovno do nosa. Mal vážne zlomený nos. Táto udalosť podľa lekárov zmenila prúdenie vzduchu v jeho dýchacích cestách a to spôsobilo zastranie hlasu a aj chrapot. Rod je však vďačný za ten hlas. Po rokoch sa mu ponúkli plastickí chirurgovia, že mu zrovnajú jeho nos. Rod ich razantne odbil slovami: "Nedotýkajte sa môjho nosa." Poďme si teraz zahrať Bonnie Tyler, ale aj škótskeho priateľa menom Rod Stewart.

obrovský celosvetový hit zo začiatku 90. rokov a Dua KLF, titul sa volá 3 AM Eternal. Eddie Chacon vyrastal v Kalifornii a už 12 rokov sa ocitol v amatérskej kapele, kde okrem neho hral na basu Cliff Burton, budúci člen kapely Metallica, a na bicie hral Mike Bordin, budúci bubeník Faith No More. Eddie sa však hudobne stále hľadal a keď mal 26 rokov a za sebou úplne prázdno, čo sa týka hudby, tak odišiel do New Yorku a tam sa vo vlaku dal náhodne do reči s istým Afroameričanom, ktorý sa volal Charles Pettigrew. Asi sa dali do reči kvôli tomu, že Charles mal pod pažou vinylovú gramoplatňu Marvina Gaya a toho milovali obaja. Títo dvaja rovesníci začali spolu skladať hudbu a výsledok prišiel na konci roku 1992, keď im vyšiel spoločný duet Would I Lie To You. Ten sa stal naozaj celosvetovým hitom. Vyšli im aj iné nahrávky, ale s menším úspechom. Na konci 90. rokov sa každý z nich venoval svojim hudobným projektom, ale obaja boli takmer denne v kontakte. Charles sa stal členom populárnej kapely Tom Tom Club, vedľajšieho projektu Talking Heads. Dokonca sám napísal niektoré skladby na album, ale keď prišiel čas na turné, tak sa nečakane ospravedlnil s tým, že nepôjde. Dôvod však bol ten, že Charles, hoci mal len 37 rokov, bojoval s rakovinou, hoci nikomu z okolia o tom nič nepovedal. A tak Eddie, jeho bývalý spevacký partner, zostal na 10 rokov ako obarený, keď mu sestra Charlesa len stroho v telefóne oznámila, že jej brat zomrel. Eddie sa s pomocou manželky začal venovať fotografovaniu, aby tesne pre 60-ku vydal kritikov oceňované vlastné albumy. Aktuálne prezradil, že prežíva najšťastnejšie a umelecké najslobodnejšie obdobie v živote. Koncertoval po európskych kluboch a je veľmi uznávaný ako neo-soulový umelec. Okrem toho je aj roky módny riaditeľ jedného kalifornského magazínu. Na konci roku 1992 bol single Would I Lie To You na špici najmä v európskych hitparadách a znie naozaj veľmi dobre. Toto sú

0: Veľký letný výpredaj na Lidl.sk práve štartuje. Počas celého týždňa ušetríš v Lidl e-shope na plážovom sortimente aj trendy móde. Ulov si najlepšie letné kúsky na Lidl.sk za ešte nižšie ceny. Online. Vždy viac.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Medveď vo Valčianskej doline napadol cyklistu. V Bulharsku vybuchol dron. V noci sa ochladí na 9 stupňov, zajtra bude opäť horúco. Príjemný večer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vo Valčianskej doline pri Martine napadol včera podvečer medveď 55-ročného cyklistu. Zviera ho strhlo na zem a spôsobil mu viacero hryzných aj tržných poranení. Muž sa po útoku dokázal sám dostať k najbližším chatám, odkiaľ privolali záchranárov. Následne ho previezli do nemocnice v Martine, kde podstúpil operáciu a jeho stav je už stabilizovaný. Zásahový tím pre medveďa hnedého spolu s políciou prehľadal okolie incidentu. Útočiaceho jedinca však nenašli. V lokalite nezistili ani žiadne krmovisko či iný neprirodzený zdroj potravy, ktorý by mohol medveďa prilákať. Ochranári pokračujú v monitoringu oblasti a obyvateľov, chatárov aj návštevníkov vyzývajú na zvýšenú opatrnosť. Aktuálne pritom polícia preveruje aj ďalší možný útok medveďa v okolí Martina. Pri zjazde z diaľnice D1 na Turany našli dnes podvečer zraneného 42-ročného muža. Charakter jeho zranení podľa polície nasvedčuje možnému útoku zvieraťa. Muža s vážnymi zraneniami previezli takisto do nemocnice v Martine a na miesto privolali aj zásahový tím. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými stranami. Zároveň avizoval na jeseň stranické zmeny, bližšie ich však nešpecifikoval. Okrem toho vyhlásil, že nominantov SNS vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už Danko odmieta tolerovať. Vyhlásil, že už nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Do Bulharska vnikol dron, ktorý vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom. K výbuchu došlo pri plynovode, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. V Bulharsku už zasadala aj bezpečnostná rada. Dron vybuchol len kilometr od plynovodu, keď sa zrútil do slnečnicového poľa. Nedošlo k obetiam ani škode na infraštruktúre. Oblasť v Bulharsku uzavreli. Obyvatelia Malorky demonštrovali proti nadmernému turizmu. Ten im extrémne zvyšuje ceny bývania a sťažovali sa aj na to, že kvôli turizmu rušia niekdajšie komunity a susedstvá. Protestujúci na najväčšom španielskom ostrove nadviazali na demonštráciu spred 2 týždňov v hlavnom meste Palma de Mallorca. Tam evidovali až 20 000 demonštrantov. No a poďme aj na šport. Slovenská atletika môže na majstrovstvách Európy v Birminghame získať 2. zlato v ére samostatnosti. Najhorúcejším želieskom v ohni je Ema Zapletalová, ktorá je líderkou svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. Na šampionáte, ktorý sa už uskutoční od 10. do 16. augusta, bude Slovensko reprezentovať 23 atlétov. Noc bude prevažne jasná a bez dažďa. Ochladí sa na 9 až 15 stupňov. Zajtra bude opäť polojasno. Popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na juhu miestami až na 37.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Kolona sa tvorí na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov a radary merajú v Horných Vesteniciach smerom do Dolných Vesteníc a vo Vyšnom Kubíne smerom do Dolného Kubína. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Príbehy o Brothers Johnson, Simple Minds, ale aj o tom, ako začínala Madonna, vás čakajú v tejto 3. hodine programu. Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Mňa volajú Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.

Angličan Lee Mall a jeho najväčší solový hit s názvom Never Ending Story. Zahrávam asi najväčší disco hit v Amerike za celý rok 1980. Titul sa volá Stomp a za jedinú noc ho spolu zložil Rod Temperton, George a Louis Johnsonovci známi ako Brothers Johnson a Louisova manželka Valerie. S nápadom prišiel najvýznamnejší producent tej doby Quincy Jones. Nahrávku v štúdiu nahrávali jednoznačne najlepší hudobníci tej doby. A asi ste nevedeli, ale sprievodné vokály naspeval okrem iných aj Michael Jackson. Totiž Louis Johnson nahrával basovú gitaru na najväčších hitoch Michaela Jacksona, ako napríklad Billie Jean či Don't Stop Till You Get Enough. Louis mu významne pomohol zložiť titul Get On The Floor na albume Off The Wall. A keď sa Michael ocitol v štúdiu, kde nahrávali na prvé počutie parádnu diskopecku s nadúpanou bas-gitarou, tak sa Michael len tak pripojil a spieval aj on vokály. Pesnička sa stala ikonickou aj pasážou v strede nahrávky, kde Louis Johnson hrá palcom na bas-gitaru, tzv. Slapping. Song okrem toho, že bol celoročne number one hit v staničnej hitparáde, bol 6 týždňov číslom 1 aj na Novom Zélande a číslom 6 hitparáda vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Toto sú Brothers Johnson a skvelý single s názvom Stomp.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Prstenky z trávy a Marika Gombitová na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Ešte 9. júla oslavil Jim Kerr svoje 67. narodeniny. Oslavili ich s rodinou a priateľmi v hoteli, ktorý spolu vlastní v mestečku Taormina na Sicílii. Frontman kapely Simple Minds mal skromné, ale veľmi veselé detstvo. Jim spomína, že bol introvertný a takmer vôbec nehovoril. Len pozoroval a pozorne počúval, čo sa deje okolo neho. Jeden z dôvodov jeho plachosti a častého mlčania bolo, že sa zajakával, jednoducho koktal, keď chcel niečo povedať. Neuveríte, ale Jim tvrdí, že celá táto jeho životná patália sa skončila dňom, kedy vyšiel na pódium a začal spievať. Zajakávanie bolo odrazu preč. Ono, keď si pozorne vypočujete jeho rozhovory, najmä keď sa snaží hovoriť rýchlo alebo je rozčúlený, tak trochu cítite, že občas kokce. Ale na pódium je bezchybný. V tomto období v sezóne sa vám môže stať, že ak ste na Sicílii a navštívite butikový hotel Villa Angela, tak tam môžete osobne stretnúť slávneho hudobníka. Ale začiatkom budúceho roku 2027 sú už Simple Minds zabukovaní na štadionové koncerty v Austrálii a na Novom Zélande. Poďme si škótsku partičku zahrať. Toto sú Simple

Daný titul s názvom My Destiny a Američan Lionel Richie. Poviem vám príbeh, ako vznikol jeden z prvých prelomových hitov spevačky Madony. Tá takto o týždeň v nedeľu oslaví 68. narodeniny. Keď Madone ponúklo vydavateľstvo zmluvu na album, tak jej doporučili a zaplatili producenta, ktorý mal dohliadnúť a aj vyprodukovať pesničku pre novú a v tom čase málo známu, drobnú spevačku. Madonna sa štylizovala do pozície tanečničky, nadšenkyne tanečných klubov v New Yorku. A randila s miestnym slávnym DJom a často chodila baviť sa na tanečnú hudbu. A tak jej vedenie vydavateľstva zabezpečilo Reggieho Lucasa. Chlapík, ktorý hrával s Milesom Davisom, Afroameričan, mal práve za sebou veľký úspech s hitom Never Knew Love Like This pre Stephanie Mills. Tomu sa tak trochu pojašená mladá beloška príliš nepozdávala, najmä mal pochybnosti o SPV. Skomponoval jej nahrávku Borderline. Kompletne celú ju zložil Reggie Lucas. Madonna ju štúdiu nahrala, ale keď Lucas finalizoval ten song, tak spevačka bola nespokojná. Chcela, aby nahrávka znela inak, modernejšie. Lucas sa nahneval a odišiel zo štúdia s tým, že ho nechce viac vidieť. Madonna zobrala takmer hotovú nahrávku a priniesla ju svojmu priateľovi, ktorý bol DJ z newyorského klubu Funhouse. Volal sa John J. Lee Bean Benitez. Ten nahrávku upravil, pridal ostrejšie bicie a mierne zvýšil BPM, teda tempo nahrávky. Speváčka bola konečne spokojná. Reggie Lucas sa k tomu nevyjadroval a robil už pre iného speváka. Začiatkom roku 1984 single vyšiel a mal len slabší úspech. Bol číslom 10 doma v USA, inak nič. V roku 1986 však single vyšiel opäť v reedícii. Odrazu bol číslom 2 v Británii, v Holandsku aj v Belgicku. Madonna vraví, že má veľmi rada tento song a volá sa Borderline.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ,

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätala.